likimas toks keistas dalykas. Jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteiktas šansas tavimą kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, taiga nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvom. Per daug negalvokim,

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauką. lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos
0: radijas.
3: Labos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, bei jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

103.9 FM. Utenoje.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriuje. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia.
3: Utenos
4: radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogui taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
1: Derek, this star nonsense. Yeah. No, it isn't.
2: I'm sure of it.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Gyvenu kaime ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jona užverčia ir užverčia, bet na nemalonu sakyt, bet na man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau gal trumpesnį nešiot.

pareigi vašyti į vau ir vasarėlą atėję. Vašyti į vasų didžiausių karščių, net nepadaboji, kad du išytas net ir pavasarys pasibaigė. Atrodo, kad vasarai jau tęsės ne vienu nedėliu ir, kaip sakant, jau kas, bet jau kad šitaksai karštumas, šitaip veidų nudegint, šitaip, kaip sakant, jau žolai išdžiavinti ir šitokį jau gaisringumų sukelti, tai senokai bebuvo. Sveiki gyvi, mėlyjei, va ir subatėla, va ir devinta adina. A tai reiškia, kad laida Turai Krakundai vėl sveikina su jums. Sveiki, kas nežina, tai prie rūpa ralynas. Nėra angelės, dėl ką paklaustat, a vat ir pats nebežinau, dėl ką ana rozais ažutingi. Šiandiegi visiai ir papadės kutenau ir smilgų nosin kišiau, nieką tik tai pasmuistė, saka, ja, tu važiuok, tu saka, ruparinė ant vienas, a aš eigi, žinok, lynai tingi, reikia laistyti, reikia visokias, kaip sakant, gėlas pridabotė, ir saka, viskas, atraportuosi viskų vienas, jau mokinė be mažučiukas, ir jau tadu tik tai galaisi jau, kaip sakant, būti akantantas, a tai vis tu jai mani išpilkavoji, tu mani vis kažkokiu tai jau, kaip sakant, pumpušku išvadini, ir tada ana labai užsibidėja, žinokit, visų nedėlių nekalba, nieką man, kaip sakant, skrylių ir tų bespirgūdį išverda, tik tai jokia pavilga, jokia padaža neduoda. Nu, kų darysi? Tai vat vienas atlakiu, ašgi vis tik tai, kaip sakant, dėl ta sąžinigas žmogusgi, kaip sakant, na, dušęs, tai vat pas jum ir pas būtę noriu. Tai sveiki, mėlyjei, kaip jūs gyvenat, kaip jūs krūtat, ar šitie karščiai jūsų neišalina, ar, kaip sakant, jau patys da in saulą smūgę negavo. Jeigu kū, tai sakykit, vis tiek tapylę pamačius kokį kompresų ar rūkštapenę aš dės pavilgą in veidą ir vėl būstat kaip agurkėliai. Nu, aš šiandieną ne vien tik tai apie savo pašikšto balę gyvenimą, ne vien tik apie susėdų patarimus, ne vien tik tai apie gelinus ir amarus kalbėsmą, šiandieną da pakalbėsmą ir, kaip sakant, ir patiemismą. Turai Krakundai laidagi pristatė šitą sezonį pačius pačiausius Utenas kraštui nuspelniusius žmonės. Neišimtis ir šita laida. Taigi šiandien pakalbėsiu apie Utenas miestą garbės pilietį, daktarų Reginų Siniūtį. Ir katras iniciatyvų ir materialinį, kaip sakant, pagalbų, buvo inkurta ir nuolat remiama vaikų biblioteka Utenoj. Tai apie jas šitų gerumą, apie jas širumą, apie pačių bibliotekų, šiandien, kaip sakant, prie rūparą ir pakalbėsiu. Taigi, kaip sakant, būkit kantanti ir pasbūkit rozų su manim. Bent jau šitų adienų.

Nu tai va, šiandien patėmėsiu apie tikrai labai nuostabius žmonės Jonų ir Marijų Sinius. Būtent šitaip Joną ir Mariją Sinių namai vadinas vaikų bibliotekėlą, kad Rains Kūrusgi aš Palių gatvėj 25 numerių pažymėtam namelį Utenoj. Aš žinokit, kaip interesnai, kaip gražiai su pavilgu, da, parašyta yra Lietuvos žiniosgi, kaip sakant, mūsų žurnalistės Reginas Tundienės 2007. Metais straipsnis parašyta ir vadina šitaip alandiškas gerumą tulpės aukštaitijai. Būtent, kaip sakant, jau va nebe pirmų pavasarį Utenas miestą užpalių gatvelą žalsganas medinukas apjuostas baltų tvarelis kesta tulpių jūrai. Tuos vartelius kokia tulpiukai mažieji Marija, Jona ir Marija Sinių namų vaikų bibliotekas lankytai. Linksmais jų pešniokais puošta sienas, registebė saugą juokų. Regina Siniutės Airs, kuri su broliu Romaldu ir seserį Marytį atgautų tėvų namų padavanoja savo vaikystės gimtą miestelę vaikam. Sinių trejata vaikystė temdė trimties kelią dulkės. Abudu tėveliai negrįždami palika talimosios Kanados milijoninę Toronto miestą žemę. A visų trijų vaikų brandus gyvenimai inlaidė sugrįžėlių šaknis lietuviškai. Abu sesė dėstytėjavo Vilniaus universitėti. Brolis Romualdas gyvenė Salandijai, savo valiu ėjo Lietuvos garbės konsulą pareigas Hagai. Ir visus 15 metų rūpinas Utena senelių pensioną reikalais. Dėl ta uteniškių gėlai seserį su broliu bečiesa pakirta klastinga amžiaus liga. Akvens tulpė jau amžinai žydi prie Reginas kapą Utenas kapinėsna. A Alandija žemė prieš, kaip sakant, va, prieš pusę metų, tai čia buvo 2007-aisiais, priglaudė Romualdą palaikus. Šiemet paminavote prieš 10 metų Romualdą Siniaus ir žmonas iniciatyvų inkurtų pagalbas Fontų Hub. Jubilėjus į Utenų Janašle Karlas Sinius Vendel pirmų rozų atvyka viena. Nesulaikydama ašarų materėlą lydėja gyvenimas su šviesia siela su aukštaičiu. Na, tą akimirką aš prieš 30 metų, kai prieš per naujuosius metus išvydą venišaujantį vyriškį ir pavaišina konfetį saujų. Švistela tai į šampaną taurį. Iš Kanados į Europą vos atvykusią Romualdą šmaikštuolą Salandijos išdaigą nesuglumina. Taurį su žukandu, kaip sakant, kabu.

Jų gyvenamieji kambariai tokie pat jaukus, apstatyti patinkančiais baldais kaip namuos. Alandai uteniškius ne tik materialiai rėmė, davanoja automobilių, baldų, funkcinių lovų, virtuvės įrangas, aliai rūpinas dvasiniam reikmėm. Aš jų surinktus lėšas inrengti jauki Vincentą Pauliečią kaplyčią, padavanoti muzikas instrumentai. Nors panašus labdara sambūriai dažnai subyra, HUP gyvuoja jau 10 metų. Jam vadovauja Marijam Parką direktorius Johanas Grojanas, fonda pirmininkas gimtoj šaly pats asmeniškai. Kai ieškoja remėjų, tikina Alandus paremti uteniškius. Fonda valdyba, katroji yra Alandai ir uteniški, nors ir visuomeninė organizacija gana pastovi ir dirba sutardami. Runka runkų plauna. Alandai vakarų Europą yra savotiška mūsų šalies ambasadari, pristatantys laimėjimus išgyvenantys dėl nesklandumų ir ieškantys išeičių. Būtent už taurų rūpestį bei konkrečių, kaip sakant, pagalbų gimtinė įsiniutės A ir su vyru įsiniu su žmonu suteikti Utenas miestą garbės piliečio vardai. Prieš 5 metų vasario 16 už labaringų veiklų seniai pagerbti valstybės apdovanojimais. Visai pargrįžta mūsų išėjai iš talimas emigrantų kelionės in sapnuotų savo gimtinį. Vieni jų vildamėsi pagimtinę saulėlydžią gaisiai sočiai, rami ir turtingai prabūt savoje saulėlydžią valundas. Pajėgesni su savom santaupam sukti jau lietuviškų verslų. Ir dėl to tėvynės meilą telieka. Tuščia deklaracija, kai būtęs esmė nustelbė būtęs realybę, ale būna ir gerumą tulpių žydėjimas. Lietuviška žemė jalandiškai skambant savotiškam draugystės himnui Amsterdama tulpės. Būtent 2007 metais laikraštį Lietuvos žinias rašė Regina Stundienė. Straipsnį su pavadinimu Alandiškas gerumą tulpės aukštaitijai. Ne apie kaukytų, a apie sinių gerumų. Apie bibliotekėlį, apie Joną ir Mariją Sinių namus taip pat papasakosiu.

0: Retrokundas.
1: Atšlaima navinas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navinas.
2: Sveiki gyvi, česas atšlaima navinam.
1: Atšlaima navinas.
2: Va šiandien šitoj subatėlai šalesgi abiturientai laiką vienų svarbiausių laikamų lietuvių kalbas ir literatūros egzaminų. Lietuvių kalbas ir literatūros valstybinį brandas egzaminų laikyti registravas net 18602 šalies kandidatai. Kaip sakant, valstybinį brandas egzaminų mūsų rajonį pasirengė laikyti 265, mokyklinį 194 abiturientai. Šie metu tenas rajonį gimnazijas baigė net 464 abiturientai.
1: Atšlaima navinas.
2: Šiandien pragražuolę Alaušą Sudeikių miestelioki prasideda ir jau 20-asis jubilėjinis tapybas ir skulptūras plenieras Alaušas 2018. Būtent birželio 2 dienų renkas gyvisi maliavotai, kaip sakant, jau plenierą. Plenierį šitą dalyvauja ir vilniečiai menininkai Vilija Kiseliūtė, Giedra Purlytė, Liena Hivčyje, Jurgita Braziūnienė, Gintaras Rūkas, Vytautas Poška, Vladas Lisautys bei Lina Markūnaitė Vilkelienė su Antano Apcarsku iš Kauna. Uteniškis skulptorius Valentinas Šimanėlis taip pat saka bus.
1: Atšlaima navinas.
2: Navinas neiš Utenas rajoną, ale kas dedas kulokų, kaip sakant, tut miestelioki. Marijampalietis unkstyvų trečiadienę rytų atvykis in savo braškynų pastebėja, jakanas yra sudegintas. Visam lauki braškės buvo ažudinktas agrapleveli ir apdėtas šiaudais ir pakurta. Galimas dalykas, kad braškynas buvo padėktas tyčia, ar aš silepsnoja, na neapdairiai numestas nuorukas. Nuostalį braškio augintajas vertina net 1200 eurų.
1: Dabokas lauki dedas.
2: Vasara prasidėja. A vasarų saka, lyjant šliaužėje slekai galima laukti ilgą lietaus. Jeigu juodas krūsdėlą savo lyzdų išsklaidžiusias ir kiaušiniokus išnešusias in viršaus prie saulį, tai galima tikėtis ilgalaikės gedras ir šiltas pagadas. Balti debesys žemės nedrekyna. Turėkit šitų rakundai.

0: Pagundai.
1: Boika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir petelnė.
2: Nu, žinokit, pas guostę noriu, tai baisiausia. Angėlė, žinokit, man nebeduoda valgyti. Dėl tą numėčiau bent keletą kilogramų. A tas jau, kaip sakant, in mana metuos tai jau nėra labai gerai. Nors daugelį sakytų, tai gilinai, taigi čia, kaip sakant, kudumas jau taksai labai geras reikalas. A dėl tą dėl ką? Neduoda valgyti. Jūs paklausykit, ku ana man gamina. Ir saka, da žmonėm pasakyk, tegu ir ani šitų gamina, tai va susireguliuos visokiai svoriai, in vasarų labai reikia leknesniam atrodo. Saka, reikia pasgaminti apkepų su dilgelėm. Ir žinokit, kai šitai pasaka, tai man tada apetitas prapuola, nieko valgyti negaliu. Mėsas man neduoda, lašinę paspjaustyti neduoda. Ir va šitai, va, kaip sakant, žmonės visi kaiminiokai šašlikus čirškina, kaip sakant, čiapsi visi. A mangi su dilgelėm apkepų siūla. Reikias. Cebulę galbūt es, kiaušinę, bent kiek pieną, jaunų dilgelių lapų, tai jau čia žinokit, negailaikit. Sau jam dėkit druskas, maltų jadųjų pipirų, nu ir bent kiek sūrę. Verdančių vandeniu reikėtų nuplikyti dilgelių lapus, kitaip, kaip sakant, liežuvį susdilginstat. Smulkiai sukapoti juos, paskanint drusku ir pipiriokai sumaišyti su sūriu, kiaušiniu, pakepintų supjaustytų cebulių ir pienu. Ir visų šitų marmalų, šitų mišinį pakepint reikėtų riebalai suteptoje petelnėje. Pašaukit karštoj orkaitėj, baikit kepti. Apkepų galima iškepti ir panaudojus rakštynius, kiaulpenius ir kai katrų kitų vaistinių lapų lapus augalų. Nu tai jūs įsivaizduokit, baigsis dilgelas, kad angėlė man jau rūkštynius, a paskui da kiaulpenės, tai ačiū Dievui da, kad kaip sakant šitų kiaulpenių žiedlapių neduoda man aš valgyti. Narsti su juo tai nieka, kaip sakant, jau nebesupaturavasi. Tai va šitaip va. Ir vien tik tai žalumynais, tai tu nori, nenori, žmogusgi gali šitaip patepta, kaip sakant, jau kaip kokių nežinau, atrajojančių gyvūnų, kaip tai dabar populiaru šitais veganais būti.
1: Boika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir petelnė.

0: Kad nesvertų kvaraba.
1: Kai šį taksai karštys, tai žinokit, nori ar nenori, jeigu kepeliušiaus neusidedi, gali stverti akvaraba. Ir tu niekur nesdėsi, nes šitaip saulą kaitina, kaip sakant, makaulai, kad jau visiškai gali nueiti net ir indausas. Ar reikia žinoti, kaip suteikti pirmų pagalbų, atstika vienas dalykas, kaip iš nosies kraujas bėga kitas dalykas. Žodžiu, vis tik tai reikia turėti jau pasrašymą tokius jau kursus praėjus būti. Tapylė ir saka, dabar baismadė. Dinga visokias stovyklas organizuoti edukacijas, tai ir aš savo kaimangi jau paskviesiu visi tie, katrie nori išmokti liaudiškas medicininės pirmas pagalbas. Tapylėgi, sakau, nu kur tu pasai paskviesi, sakau, tu gyti, kaip sakant, šitan raganinant, tai niekas nevažiuos. Aut, saka, pamatysi. Nu ir ku, akurat, žiūriu, kad jau vienas, kitas jau žiūrėk, materėlą kokią žūsuką, ar tik aksą jau našlys jau, nu sakau, tu tapylė baigtų vienuros. Niekas saka, jeigu tu netiki, tai aš ir žmonėm galiu pasakyti, kaip reikia suteikti pirmų pagalbų žmonėm. Namo suteikti skubių pirmų pagalbų gali teikti, kadu nori ir kažnam. Reikia būti pamatšlyvam. Ypač tada, kai nėra galimybės iškviesti, kaip sakant, jau šitas su raudonu kryželiu. Visigi yra veiksmingi alternatyvus pirmas pagalbas suteikimą būdai, saka tapylė. Va, svaigsta galva, dažnai būna taulinai. Sakau, dažnai. Tai va, numalšinti galvą svaigimų ir pykinimų padeda tašką esančią runką srieši dviem pirštais aukščiau delną kraštą masažas. Nu čia dabar, sakau, galvų sopa, tu man čia pirštus masažuosi. Radamoju, saka, pirštu ir nykščiu reikia stipriai suspaus šitų taškų iš abiejų riešą pusių. Jeigu šitai padarys, tad galvų jau po pusę minutės nustas svaigti. Taip pat galima pamasažuoti ir taškų esantį aukščiau viršutinės lūpas. Tiesiai panosim ir bedė man in ūsus. Šitų taškų reikia paspaudyti nykščią viršutinį pagalvę. Nu, sakau, tu mano ūsų tai jau nerūšiak, čia tik angelė gali liesti. Jeigu svaigsta galva ir pykina, pauostik, saka, kažkuo aštraus. Nu, sakau, punčiako aš neuostysiu. Tai taip pat, saka, specifinė ir gana veiksminga aromaterapinė priemonė. Tam tinka aštrus nemaistinis kvapas, saka tapylė. Nu, sakau tapylė, kaip tai bebūtų, tavo patarimai rozais ir šona naino.
0: Kad nestvertų kvaraba.

0: sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo. Nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars. Tai, sakau, gal trumpesnį nešiot?
1: Turėt rakundas.
2: Nu, aš toliau pasakoju apie Utenas kraštą garbės piliečius. Taigi Joną ir Mariją Sinių namų įkūrėja ir savininkė Regina Siniūtė Air. 1944 metais, būdama dar 10 metų mergiotė, Regina Siniūtė su visų šeimu palyka tėvynį. Kanada ir Amerika, anatapa iškili mokslininkė, viduramžių vokiečių literatūros daktarė, anglų ir vokiečių kalbų magistrė, Kolumbijos universiteto profesorė. Po 50 metų, 1992 metais, Rozų su vyru ekonomikas ir politinių mokslų daktaru škotų kilmės kanadiečių, Maiklu Airu sugrįžo į Lietuvą. Atgaus tėvų namus Utenoj už beveik 200 tūkstančių litų, čia laikiškai juos suremontavo ir įkūrė vaikų bibliotekėlai. 2001 metais vasario 16 dienų Reginai Siniūtei Air ir jas vyrui Maiklui Airu suteikti Utenas miesto garbės piliečių vardai. Iki paskutinių savo dienų. Regina mirė 2002 metais gruodžio mėnesį. Regina Siniūtė Air dėstė Vilniaus universitete. Reginas ir Maikl pastangom Kanados vyriausybės filologijos fakultete įkūrė Kanados auditorijų, a savo lėšam atnaujina dar 3 auditorijas. Šiandien Maikl Air rūpinasi ir pridaboja bibliotekų, investuoja lėšas į naujoves. Biblioteka iš šitų rozų yra 3 nauji kompiuterių skaitytojam, 330 naujų knygelių skirtų anglų kalbas mokymui, visokias priemonės, kas savaitinių renginių organizavimui periodiškai papildomam knygų fondui. Pamakėlas vyksta kožnų su batėlį. Rugsėjo gegužės mėnesiais, liepas mėnesiai vasaras mokymai. Žinokit, kad 2000 metais rugsėjo 26 dienų Utenoj iš Palių gatvėj, būtent numeris 25 privačios Joną ir Mariją Sinių namus, jų dukters Regina Siniūtės Air ir jas vyra Maiklą Airą dėko ir jų valiu inskūrė Giutenas Antaną ir Matėjus Miškinių viešosios bibliotekas vaikų literatūros filialas. Naujamgi gyvenimui namus prikėla vilnietis architektas Kęstutis Sabaliauskas. Na 2002 metų mirus Reginutei bibliotekai vadovauja ir jų rūpinas Maiklas Air. Biblioteka orientuota į iki mokyklinę ir mokyklinę amžiaus skaitytojų. Patys smalsiausių. Fondos yra apie 12500 knygų, tarp jų apie 3800 knygų anglų kalbų padovanotų iš Maiklo Air gimtinę Škotijas. Knygas anglų kalbų skirtas vidutinė ir vyresnė mokyklinė amžiaus skaitytojam. Prenumeruojami periodiniai leidiniai, vaikai bibliotekėlai gali skaityti, žaisti, piešę, spalvinti knygelas, organizuojami kasmetiniai tradiciniai žūgavų velykinių margučių ridenimą, bibliotekas gimtadienė ir kalėdiniai renginukai. Kožnų penktadienį jaunesnė mokyklinė amžiaus vaikiokam vyksta praktiniai užsiėmimai, supažindinantys su lietuvių tautas amatais. Vyksta šeštadieninės anglų kalbas mokymą pamakėlas 8-11 metų amžiaus vaikiokam, 12-14 metų vaikam interaktyvus anglų kalbas mokymas, a jau vyresniem vaikiokam moksleiviams skaitytojų klubas Readers klub biblioteka yra, kaip sakant, kompiuterių skirti skaitytojam. Va šitaksai, va, kaip sakant, Utenai padovanotas knyginėlis, bibliotekėlą tiksliau, kaip sakant, jau vis padeda uteniškiam labiau pažinti visų pasaulį.
1: Turėt

0: Kadun šiekštų negyvintum. Pašiekštaba lenauja kurių, valyvų gospadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Albertokas ir Genutė, anisgi gražina savo šitų pasakų oazį. A dabargi čiesas, kadu galima vasarot, kadu galima svečių priskviesti ir visų laik mandravoti, kūgi naują pasdarę, kū naują atsirastauravą ar kū naują inkūrę. Jeigu kvat ir jūs ketinat tik pakeisti kambarių sienų spalvas ir neužsimti takiais remontą darbais, vasarų pats tas atspirtis turėtų būti grindų dangas ar kilimą spalva. Dažniausia tai būna brungiausias apdailas elementas. Dėl tą mažą to, dar ir užsijim dideliais patalpas plotų. Todėl verta rinkti atspalvas, kad ruos derai tausi jūsų grindim. Sakagi, naujakuriai kviesdami, kaip sakant, persdažyti ir savo apartamentus. Tai kokiasgi spalvas rinktis, klausit? Atsakys, čia reikia įkvėpimą. Gali būti gamta. Gamta visame tintarasnų netikėtų spalvų palėtė. Atidžiau intabojus ant tai, kas juos supa gėlas, vaisiai, daržovės, medžiai, jūs visi mat dėl tą rastat mažiausia 5 idealiai derančius atspalvius. A jeigu mėgstat labai miestų ir būt betoną džunglesną, tai tadu pasirinkit miestą stilių. Daug intarasnų spalvinių sprendimų gali pasufleruoti architektūrą. Ypač seni statiniai. Kelionų metus tinkitės fotografuot patikusias idėjas ir sumanimus. Jeigu patinka menas ir mena kūriniai, tai paveikslai ir skulptūra, senobiniai menai ir matai rankdarbiai, kur panaudotas natūralias dažamas medžiagas, mozaika suteikia neribotų spalvų pasirinkimą galimybį. Visokie laidiniai ir tinklalapiai, knyga, žurnalai, katruos pateikta interjera pavyzdžių, internetą puslapiai ir kiti dizainui skirta informacija, laičia palygint, kaipgi spalvas derinčia laikiniam dizaineriai. Ir dėl to, kuo tu bebūtų, ale jauskit, kaip džiaugiasi jūsų dušę. Nereikia šitų dizainerių patarimų. Jeigu jum tik tai kelia ukvatų vieną ar kitą spalva, nu tai taip ir maliavokit visokias savas sienas.
0: Kadun šiekštų negyvintum. Pašiekštaba lenauja kurių, valyvų gospadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

Draugiau, tai kam su draugu? Čia pasidėti smagu. Kada vijūnai prieš saulę žydį, tiesiog smiksti žiedų kvapu.

kilt iš čia. Kaštonai šnara, bijūnų šaukia. Ir po visai trumpų kalbų visi nusprendė nieko nelauk.

0: Hyundai.
1: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klemkų.
2: Mes išliksim jauni, jauni.
3: Nugi vėl kviečiu prie rūparą jaunimo. Vėlgi kviečiu ir pasklausyti mūsų kraštiečią Svajūną Daškevičiaus eilas iš knygas Berniokas iš Pautenas. Kokias gražias mintys, kokia tarme ir kokie prasmingi žodžiai. Taigi pasklausykit, susvėliau. Susvėliau taip, susvėliau savį gyvenimą pelkę ryje. Ai, tegul nebija šitą čėsą manį, gal atrasta, kur viskas sudyla. Kai žydės mano žodžiai, blūdini, nežinau, kų tadu pagalvostat, bet vis tiek aš buvau ir esu savimi, nors navatinas be savo uostą. Gal taip lemta gyvinti ir kintėti, ne visą kų ieškai surunda, ale kal šitaip širdžiai sunku, kas tu akmenį sielai galunda. Taip susvėliau, kad žiūriu dungon, ata šypsas ir saka, baigi, padalinta viskas per pus, surasi savo žydinčių laimį. Taip, kad, kaip sakant, ir jūs nesmarkatnikit. Jeigu dabar čėsas yra prastas ar kas nors nesiseka, tik tai atsduskit, nusišipsokit in dungų, in saulai, in žmonės ir turėkit rakundai. Bus da jūsų čėsas, ataizdata laimę.
1: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klemkų.
2: Mes

0: visiem, kad remisija apie šumnų šėpų ir mapėdų.
1: Kol aš, kaip sakant, tysiu viedrais išsėdžiau kas vandenį laistyti daržus visokius angėlės vazonus, tol bronius savo rankas suskišys kišenės, švilpauja ir juokės iš manis. Ek, saka, lynai, lynai, tu vis da senobinių būdų gyveni, a dabargi mechanizacijas amžius visakių inovacijų ir spartuolių startuolių. Ką kiu sakau spartuolių, vos prakaitų braukdamas ir uodus mušinėdamas aš su dviem viedrais praeidamas jam burblinu. Saka, taigi seniai reikėjo pasdaryti laistymą visokių sistemų. Matai, kaip karšta. Aš į savo nieką nelaistu. Va, riuki briuki, saka. Patyri daržininkai jau iki bronių saka, kad daugeliu augalų pats geriausias yra šakninis laistymas ir juokės išmanys. Braniokas žina ir išrunksta jau yra pasruošys. Kai dregme patinka tiesiai in augalą šaknų sistemų, astebai ir lapai išlieka sausi. Šį taksai laistymas aktualiausias pomidorų augintoje, nes būtent šitų augalų stebai ir lapai labiausiai nemėgsta dregmes. Ale taks laistymą būdas gali būti pritaikytas ir auginant kitokias daržovės gėlas, visokius dekoratyvinius augalus, postringauja bruonius. Šitas neįmantrus būdas padės jums insirengt primityviausių automatinę šaknų laistymą sistemų. Patogiausia naudo 2 litrų talpas butelius plastikinius. Nuimkit plastikinį butelį, ją pačioj įlų pradurkit kelias mažas skilutėlas, da kelias skilutėlas pradurkit ties butelę viduriu, darydami skilutėlas nepersistenkit. Anas turi būti labai mažytės, kad vanduo galėtų augalų maitinti ilgai ir tą lygį, a ne išbėgt per kelias minutės. Ypač tai aktualu, jei iš tiesų ketinat iškeliauti keliom dienom ir savo augalus palikti be jokio pridabojimą. Iškaskit dabelas šalia augalą, kad rū norit aprūpint vandeniu. Tai darykit labai, kaip sakant, atsargiai stebėdami ir nepažeidžiat augalą šaknų. Iškasi pakankamai giliai dabelai, instatykit šitų butelį su skilalam ir iškaskit taip, kad viršui liktų kišoti tik tai galvelą. Pripildykit butelį vandenę ir laiskit jam lėtai gaivint jūsų augalą šaknis. Razum nuveidų nutaisiai saka bronius. Paprasta. A tu saka lynai su viedrais vaikštai kožnų vakarų. Va tau ir bronius, inovatorius, kaip sakant inžinierius.
0: Bronius sviekas. Rubrika visiem, kad remisija apie šumnų šėpų ir mapėdų.
1: Dėl tam elėjai česas ateina ir atsisveikinti. Va ir praėjo šitą adyną. Karštą dieną danus mata šitoj subatėlai. A ką norėt? Vasara prasdėja. Birželio pradžia. Tad mėgaukimės, džiaukimės gamtu. Būkim, kaip sakant, džiaugsmingi ir visų laik vienas kitam pamačlyvi. Nes kas jau kas, ale, kaip sakant, jau be viens kitą pagalbas, tai jokia kaip kaiminiškuma ir nebus. Sudėjau. Atsisveikinu iki kitas nedėlės. Thank you.

0: krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi Dubė žemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama. Čia Utenos radijas.
3: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
4: Pavasaris, atbundanti gamta, žaluma, žiedai, visa tai pakelia žmogaus dvasę ir kiekviena priverčia vienaip ar kitaip atgimti. Tai yra viso ko renesansas, pavasaris. O aš noriu pasidžiaugti su atėjusiu pavasariu ir atgimusiais Lietuvos dvarais, ne tik tiesioginė prasme, jų atstatymas, restauracija, išgražinimas ir užpildymas. Tai viena pusė, bet kas juose vyksta, meninis, muzikinis, teatrinis vyksmas, tai yra kita pusė. Ir pagalvoju, kas buvo prieš 20 ar 25 metus ir kas yra dabar, tai yra labai didelis skirtumas. Ir iš tikrųjų ta muzikinė kultūra mūsų atgimusiuose dvaruose šoktelėjo, ūktelėjo tas vyksmas. Jeigu turim laisvą savaitgalį ir norim kažkur tai nuvažiuoti kokį dvarą, ar aplankyti ir paklausyti koncerto, tai manau, kad iš tikrųjų yra iš ko rinktis ir jie netgi nėra labai toli, tie dvarai. Tas yra labai džiugu ir Utenoje turim dvarą ir kažkaip tai tikiuosi, kad ir ateityje mūsų dvare bus koncertų salė ir instrumentas, kur galės vykti dvaro koncertai. O štaigi dabar galima nuvykti į netoliese esantį Antazavės dvarą, kuriame iš tikro muzikinis vyksmas vyksta jau keletą metų, o apie dailės parodas, tai aš net jau nešneku kitiems dvarams pasistengti, kad pasivytų Antazavės dvarą, nes parodos suplanuotos keliems metams į priekį, jos keičiasi kas 2-3 savaitės, jos yra įvairios nuo fotografijos, tapybos, keramikos, iki lėlių, labai gražios parodos, nuostabios Olego Rybikausko, kuri atkeliavo į Vytauto Valiušio dailės muziejų ir iš tikro daug nustebino žmonių, kaip taip galima tas lėlę sukurti, tokias stebuklingas. Tai va tas atgimęs Antazavės dvaras traukte mus traukė ir jeigu mes rytoj į jį nuvažiuosime, tai pažiūrėsime ne tik parodas, bet ir galima paklausyti senovinės muzikos koncerto 10 dieną gegužės penktadienį 18 valandą Antazavės dvare džiugins akį ir ausį senosios muzikos ansamblis Kieros Kuro, kuris atlieka dvarų muziką, kuri buvo populiari 17 amžiaus Prancūzijoje ir dekur šokio ritmu. Ansamblis Kieros Kuro pristato tą žanrą. Pirmą kartą ir dekur terminas pavartotas Adriano Leroy kompozicijų rinkinyje Air de Cour Mis sur le Lut. Pirmosios tokio tipo kompozicijos buvo skirtos solo balsui su liutnės pritarimu, kiek vėliau Air de Cour buvo pradėta kurti 4-5 balsams palydint mažiausia vienam instrumentui. O nuo 1608 metų į Air de Cour natų rinkinius pradėtos įtraukti Ballet de Cour kompozicijos, sukurtos tipiška Prancūzijos dvarų šokių forma. Norėdami atskleisti Air de Cour žanro grožį, sudarydami šią programą, Kieros Kuro nariai didžiausią dėmesį atkreipė būtent į grojamus ir dainuojamus šokius kaip čekonas, pasakalijas, sarabandas, gavotos, miuzetės ir kitus senovinius šokius. Kaip 17 amžiuje, taip ir dabar ši muzika atgaivina ir įprasmina dvarų kultūrą, pagrindinę vakarietiško etiketo kultūros kalvę. Tokie Prancūzijos monarchai kaip Liudvikas XIII ir ypatingai Liudvikas XIV, kuris gyveno 1643-1715 metais, paliko neįkainuojamą indėlį meno, tai yra muzikos, šokio, dailės, architektūros istorijoje. Ir šių monarcho aplinkoje skambėjusią muziką norisi prikelti ir Lietuvos dvaruose, ką ansamblis ir daro. Ir jie pasitelkia būtent šių karalių prielankumą turėjusių kompozitorių kūrybą. Tai yra kompozitoriai Antoine Bessé, Etienne Moulini, Michel Lambert, Joseph Chabancon de la Barre, Christophe Ballard, Honor d'Ambruy kompozicijas. Kasgi tas Chiaros Kuro ansamblis, tai yra Rūta Vox, pseudonimas, o iš tikrą pavardė Rūta Vosiliūtė, mecosopranas, jinai propaguoja, yra senosios muzikos atlikimo meistrė vokalistė Ieva Baublytė, iš ilginės fleitos virtuozė, nes daugiausia muzikantai ir muzikos mokykloje mokosi skersai laikoma skersinę fleitą groti, taip pat ir Utenos meno mokykloje. Fleitininkė Audronė Misiukaitė moko skersinę fleitą, o išilginę fleitą, tai yra nu, vienas seniausių muzikos instrumentų. Kita ansamblio narė Justina Rex Raubo, viola da gamba, smuiko pirmtakas, senovinis instrumentas viola, ir Ieva Baltmiškytė, teorba ir barokinė gitara, ir vargonininkas ir klavesinininkas Vilimas Norkūnas. Jie su Renata Dubinskaitė prieš porą metų pristatė Utenos senojoje bažnyčioje senovinės muzikos programą, labai įspūdingą programą. Taigi Vilimas Norkūnas pritarė, tai yra groja šiame ansamblyje klavesinu. O ansamblis Chiaros Kuro susikūrė prieš dešimtmetį 2014 metais, nors atlikėjai vieni kitus pažinojo ne vienerius metus. Visi trys ansamblio atlikėjai, Ieva Baublytė, Rūta Vosiliūtė ir Vilimas Norkūnas, specializuota senosios muzikos studijas baigė skirtingose šalyse – Šveicarijoje, Italijoje, Austrijoje ir aišku įgyjo neįkainuojamos patirties ir daug labai žinių, kaip atlikti senąją muziką, ir ne tik žinių, bet ir praktikos. O atlikėjus subūrė bendras troškimas Lietuvoje plėtoti vakarų Europoje įgytas senosios muzikos žinias ir patirtį. O ansamblio pavadinimas Chiaros Kuro, italų kalba, reiškia švieso tamsa, nes Chiaro yra šviesa, o Skuro yra tamsa itališkai. Stiprių jausmų, emocijų ir kontrastingų nuotaikų perteikimas per šviesą ir tamsą plinta visame baroko epochos mene. Nuo Karavadžio paveikslų iki Recitar Cantare stiliaus dainavime, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi bei kitų kompozitorių muzikoje. Taigi, gegužės 10 dieną, penktadienį, 18 valandą, Antazavės dvare, senosios muzikos ansamblis Chiaros Kuro. Ir taip pat ne tik barokinė muzika skambės, bet ir pagal barokinę muziką šoks šokėja Jūratė Širvytė, kuri specializuojasi barokinio šokio atlikime. Ką tik minėjau, kad vienas iš instrumentų šiame ansamblyje yra išilginė fleita. Ir ta išilginė fleita yra retas instrumentas Lietuvoje. Šiandien galima džiaugtis išilginę fleitą grojančiais Renatos Dubinskaitės gyvenimo draugu, festivalių daugelio organizatorių Rodrigo Kalveira, kuris iš tikrųjų labai, labai tą išilginę fleitą ir populiarina, ir taip pat Ieva Baublytė, kuri groja ansamblyje Chiaros Kuro fleitos virtuozė, ir kitais atlikėjais, kurie ne tik koncertuoja, rašo projektus, bet ir inicijuoja edukacinius užsiėmimus bei meistriškumo kursus visiems norintiems daugiau sužinoti apie senąją muziką ir to laiko instrumentus, taip pat ir apie išilginę fleitą. Vis dėlto gana iškalbingas faktas, kad Lietuvoje turime ne vieną puikų klausytojų gausiai lankomą senosios muzikos festivalį, bet jokioje aukštojoje mokykloje nėra senųjų muzikos instrumentų studijų. Išimtis yra tik tai klavesino specializacija Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai aš noriu jūsų dėmesiui pateikti Gajos Klišytės pokalbį su Anglijos ir Lenkijos dviem atlikėjais, išilginės fleitos virtuozais ir pedagogais, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas. Beje, praėjusioje laidoje pristačiau Gajos Klišytės tėvelį, birbinininką, atlikėją, kompozitorių Darių Klišį, kurį kalbino pati dukra. Ir tas Darius Klišys organizuoja tarptautinį medinių pučiamų instrumentų festivalį medinės, kur suvažiuoja daug pasaulinio garso atlikėjų. Ir 23 metų rudenį vyko jau 9-asis tarptautinis medinių pučiamų instrumentų festivalis. O šie atlikėjai, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas, kaip tik dalyvavo tame festivalyje, grojantys išilginę fleitą. Katažina yra Krokuvos muzikos akademijos docentė, fleitos atlikimo meną dėsto ir ji groja ne tik išilginę fleitą, bet ir istorinio bojumi, komponuoja ir aranžuoja, vadovauja keliems ansambliams, organizuoja muzikos festivalius bei koncertus. O Chrisas Ortonas, atlikėjas ir dirigentas, dėsto karališkajame šiaurės muzikos koledže, karališkojoje Birmingemo konservatorijoje. Taip pat yra karališkojo šiaurės muzikos koledžo jaunimo fleitų orkestro muzikos vadovas. Va, bu šitie atlikėjai, kaip minėjau, dalyvavo 8-ame ir 9-ame tarptautinėme medinių pučiamų festivalyje Medinės. Taigi, kokia patirtis mokant groti šiuo vienu seniausių muzikos instrumentų? Sakoma, kad geras solistas nebūna geras pedagogas ir atvirkščiai. Kokia jūsų nuomonė? Mokyti atlikti muziką ar atlikti ją būnant solistu ar ansamblio nariu? Kaip dvi tos pačios monetos pusės, šios veiklos sritys viena kitą papildo. Ir manome, kad abiem atvejais esi mokytojas. Plėtodamas solisto karjerą turi būti savo paties mokytojas, nuolat vertinti ir kvestionuoti savo pasirinkimus ir atidžiai klausyti savęs. Pagrindinis skirtumas tarp atlikėjo ir mokytojo yra tas, kad mokydamas perduodi mokiniams savo žinias ir patirtį, o būdamas profesionalus atlikėjas sugeri visus įkvėpimo šaltinius, kokius tik gali rasti, ir juos panaudoji kūrybiniai raiškai. Kodėl pasirinkome būti išilginės fleitos mokytojais? Tiesiog taip susiklostė. Chrisas Ortonas tiesiog studijavo karališkoje Birmingemo konservatorijoje, studijavo išilginę fleitą. Ji jam patiko ir po studentavimo laikų atėjo dėstytojavimo laiku. Ir atėjo susidomėjimas tuo, ėmė jisai domėtis, kaip savo patirtį galėtų perteikti kitiems. O Katažina mokytojauti pradėjo jaunystėje. Jis sako, kad iš pradžių neplanavau to daryti, tik žinojau, kad noriu dalyti savo aistrą išilginiai fleitai. Ir pirmieji mokytojavimo metai man buvo reikšminga patirtis, turėjau greitai įgyti žinių ir sukurti veiksmingus mokymo metodus. Buvo nelengva įgyti pasitikėjimo savimi. Bet mokymas man suteikė neįkainojimų bendravimo ar asmeninės pažangos pamokų. Dirbant su mokiniais labai pasikeitė mano pačios grojimo stilius. Man kaip fleitos mokytojai svarbiausia yra atskleisti realias instrumento galimybes, supažindinti su istoriniu repertuaru ir pritaikymu jo šiuolaikinėje muzikoje. Pirmiausia, stengiuosi išvelgti ir puoselėti kiekvieno mokinio ypatingą muzikinę kibirkštį ir neleisti jai užgesti. Kokia šiandieninė išilginės fleitos situacija Europoje ir pasaulyje? Chrisas Ortonas. Manau, kad jaunų žmonių susidomėjimas išilginę fleitą ir muzikos mokymusi Europoje mažėja. Esama įvairių priežasčių – kultūriniai pokyčiai, spartus technologijų vystimasis, vyriausybių politika. Viskas nuolatos kinta, negalima gyventi praeitimi, turime spręsti šiandienos problemas, bet esu įsitikinęs, kad visada bus žmonių, kurie norės mokytis muzikos ir būtent norės mokytis groti senaisiais muzikos instrumentais. Esama daug šalių, kuriuose vis dar įmanoma išilginės fleitos revoliucija. Pirmiausia, turiu omeny vidurio Europos šalis, nors ne

kūnas. Jutau, kad fleita ir kūnas organiškai tarpusavyje susiję. Susidomėjimas išilginė fleita gali būti ir labai asmeniškas ir priklausyti nuo kultūrinio konteksto mokytojo asmenybės. Esu sutikusi daug jaunų fleitininkų atvykusių iš šalių, kuriuose nėra grojimo išilginė fleita tradicijų, tačiau nuosekliai muzikuojančių, randančių neįtikėtinų būdų savo gebėjimams išlavinti. O Chrisas atitarė jai, kad vaikai semiasi kvėpimo iš aplinkos. Jei geras mokytojas sukuria tinkamas sąlygas įdomiai muzikuoti, ne tiek svarbu, kokiu instrumentu jis grotų. Vaikas įsitrauks į tą procesą. Visada yra kultūrinių elementų, bet kultūra sugalvojama ir sukuriama. Taigi ir muzikavimo bei mokymosi kultūrą galima sukurti. Reikia tik laiko ir pastangų. Tarkim, Taivanas yra vienas iš pavyzdžių. Ten iki 1970 metų nebuvo grojama išilginėmis fleitomis, tačiau vyriausybė nusprendė šį instrumentą įtraukti mokyklų programas ir dabar tūkstančiai tos šalies vaikų juo groja įvairiose grupėse ir orkestruose neretai labai aukštų lygių. O šiek tiek apie pedagogo darbo specifiką, juk ne visi besimokantieji būna talentingi ar darbštūs. Katažina sako, stengiuosi nustatyti sritis, kuriomis mokiniai arba domisi, arba juose pasižymi puikiais pasiekimais. Ir tada rasti sveiką pusiausvyrą tarp naujų sudėtingų dalykų pateikimo ir jų pomėgių puoselėjimo. Be to siekiu išmokyti juos veiksmingų praktikos metodų. Siekiu padėti suprasti priežastis, dėl kurių jie galbūt vengia tam tikrų dalykų. O Chrisas mano, kad mokinys pats sprendžia, ar nori groti tam tikrų instrumentų. Jeigu jam labiau patinka Xbox, tuomet tegul žaidžia juos. Paaugliams labai svarbu parinkti repertuarą, kuris jiems tiktų ir patiktų. Nuo 12 iki 15 metų vaikinų ir merginų kūnas keičiasi, jiems kartais gali būti sunku atlikti anksčiau buvusius lengvus ar įprastus dalykus, todėl stengiuosi tokiame amžiuje jų neapkrauti sudėtingais techniniais pratimais. Kaip ir užsiimant sportą, auksinis amžius įgūdžiams lavinti yra nuo 6 iki 12 metų. Labai Chrisai daug dėmesio skiri 20-21 amžiaus muzikai, atlieki tau sukurtas specialias kompozicijas ir kas įdomiausia, išilginę fleitą atliekančio laikinius kūrinius. Ar kyla konfliktų su kompozitoriais dėl interpretacijos? Dar nepasitaikė jokių konfliktų su kompozitoriais, nes bent jau premjeros metu turi atlikti muziką taip, kaip jie numatė. Vieni kompozitoriai labai tiksliai nurodo, ko nori, dėl kitų kartais net nesu tikras, ar jie žino, ką parašė ar kaip tai turi skambėti. Taigi, visada vyksta mokymosi procesas. Katažina, kokia tavo patirtis atliekant šiuolaikinę muziką senovinių instrumentų? Na, didžiąją savo profesinės veiklos dalį skiriu senai muzikai, bet mėgstu groti ir šiuolaikinę muziką, tiek solo, tiek kamerinę, tiek su orkestru. Manau, kad tai labai svarbi fleitos repertuaro dalis, kuri tarsi stumia atlikėją prie jo galimybių ribos, reikalaudama tvirtų techninių ir muzikinių įgūdžių. Su savo drauge Ane Kašpritska esu įkūrusi neįmanomą instrumentų derinio fleitos ir kariljono dueto. Grojame gana daug šiuolaikinės muzikos ir labai mėgstame rašyti naujus kūrinius ypatingam ansambliui. Ir koks būtų jūsų požiūris į nuomonę, kad mokymas groti išilginę fleitą yra neperspektyvus, nes senieji instrumentai yra netobuli. Ir abu vienbalsiai atsako, kad jiems nekartą teko girdėti šį teiginį, kad išilginė fleita yra netobulas instrumentas, tačiau abu atlikėjai ir Katažina ir Chrisas yra tvirtai įsitikinę, kad pakanka vietos po saulę ir tiems muzikams, kurie apdovanoti stiprią aistrą išilginiai fleitai. Nagi, parodykite man tobulą instrumentą, kuris yra tobulai sukurtas ir surėdytas. O baigdama šį pasakojimą, dar kartelį noriu jūs pakviesti, jeigu norite išgirsti gyvą išilginės fleitos garsą ir susipažinti iš arčiau su išilginės fleitos virtuozė atlikėja Ieva Baublytė, atvažiuokite penktadienį 10 dieną į Antazavės dvarą, kur akį rausį džiugins senosios muzikos ansamblis Kieros Kūro. Muzikalaus ir prasmingo savaitgalio linki jūsų Zita.

Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
3: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūk nepakas.

0: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatoną melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai tadpole, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jūs. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos, bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos prisatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos.
1: Aušrio muzikos pasaulis.
2: Čia
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
3: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri kokias ten šakas, ten žodė, išlendas, aišku, sniegas, bendravimas, kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdę, žiūri, jau paskui žiūri, kažkas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va taip pasakysiu.
0: Čia?
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias, žodis skambės kaip muzika, liesis laisvai, kalbėsime apie gyvenimo alchemiją. Radijo studija viešių Utenos dukra, jau senokai gyvenanti Klaipėdoje, Rolanda Lukoševičienė. Rolanda ilgametė žurnalistė, įvairių tekstų rašytoja, kelionių indija organizatorė, žmonės moko rašymo paslapčių, pati rašo tekstus, verčia knygas, o save vadina gyvenimo stebėtoja ir užrašinėtoja. Manau, kad kiekvienas žmogus yra kūrybiškas, jeigu klauso savo širdies ir balso ir į tai, ką daro, įdeda dalelę savęs. Nes bet kuriam veiksmui, net pačiam būtiškiausiam pridedamąją vertę, suteikia tik iš vidinio pasaulio siunčiama žinia, teigia šios dienos pašnekovė, su kuria ir pasisveikinsiu. Sveika, Rolanda.
5: Labas, labas.
2: Atėjai studiją iš Aukštakalnio mikrorajono, mėgsti stebėti ir pastebėti kažką neįprasto, džiuginančio. Kur nukrypo žvilgsnis beinant?
5: Kai ėjau, buvo toks įdomus jausmas, lyg tai sugrįžau į tą savo vaikystės miestą. Nors, aišku, aš dažnai čia atvažiuoju, bet turbūt pirmą kartą taip lėtai ir ilgai ėjau tokį trumpą kelią. Ir pirmiausiai pastebėjau, kad, na, atsiprašau, kad pasakysiu, bet ruda žolė, na, dėl to, kad yra sausra ir kažkaip tai truputį liūdna buvo, kad Utena taip kažkaip aplenkė lietus, nes visur aplinkui lyja. Taip pat pastebėjau, kad labai gražus tas miestas patapo ir tikrai labai gražiai sutvarkyti keliukai tokie ir prie vandens prieėjimas. Ir paskui pasidžiaugiau įėjus į šitą centrą, nežinau, kaip jis vadinasi, verslo
2: kūrybinių
5: industrijų. Jo, kad čia iš tikrųjų taip viskas šiuolaikiškai ir kažkaip tai nu, buvo labai gera iš tikrųjų.
2: Na, o pažinti su tavimi man bent asmeniškai prasidėjo nuo šviesių kambarių grupės Facebook paskyroje, susižavėjau ten užklydusi ir kiek daug ten atradau šviesos. O prasilenkėme gyvenime porą mėnesių, kai pasišnekėjom prieš laidą, galėjome būti seniai pažįstamos. Buvai užsiminusi, kad dirbai daugelių kultūros centre prieš daugelį metų, pasirodo ir aš panešiu metu. Gal ir papasakok apie gyvenimą Utenoje, ar jau vaikystėje ryškėjo tokie gabumai žodžio meistrystėje ir ne tik...
5: Na, nežinau, kaip čia pasakyti, ar ten su žodžiu, kas buvo ar ne, nelabai išprisimenu savo vaikystai. Tik vienintelį dalyką dar šiandien eidama čia su tėvais pasikalbėjau, kad sakė, kad buvau labai išdykus. Ir, na, iš tiesai prieštaraudavau ir nieko neklausydavau ir viską darydavau savaip. Tai tikriausiai čia pirmas kūrybiškumo požymis. Manau, kad jeigu vaikai tokie yra, tai reiškia pas juos yra kažkas tai tokio, kad jie nori kitaip išreikšti save ir dažnai tėvai to neleidžia, na, suprantama, nes jie nu, nori savo darbus daryti ir tai yra normalu. Iš vienos pusės, o jeigu kalbant apie rašymą, tai visada buvau linkusi tai, visada mėgau kurti istorijas ir yra tokių prisiminimų iš vaikystės, kai kaime gyvenam už Utenos truputėlį, ten jau link Surutėnų pusės.
2: Tai va, ir vėl viskas.
5: Jo, tai ir aš iš mokyklos eidavau taip ilgai tos porą gal kilometrų, kad tėvai ten net važiuodavo ieškoti manęs, nu, man kažkaip užsifiksavo. Ir ką aš veikdavau, tai aš tiesiog prisirinkdavau pakelės gėlyčių visokių, duodavau vardus, ten būdavo princesė, ten princas, ir tada ties princas su princesė, ten nu, vienu žodžiu meilė tarp jų, paskui kažkoks blogėtis pagrobė princesė. Nu, vienu žodžiu, aš ten kalbėdavau ir už vieną vaidmenį, ir už kitą, ir taip ilgai keliaudavau namo. Tai galvoju, kad gal man tikrai buvo polinkis į tokius visokius istorijas, o po to labai mokykloje tikrai man patiko rašyti rašinėlis, bet ne pagal temas vėl, sakau, viską darydavau atvirkščiai negu kad visi. Jeigu kiti labai gražiai skaitydavo tas privalomą literatūrą ir pagal ją rašydavo temas, tai aš to negalėdavau daryti, nebuvau perskaičius nieko. Iš tikrųjų, beveik nieko iš to, ką reikėjo, bet kažkokiu stebuklingu būdu kažką parašydavau, visada rinkdavausi laisvas temas. Ir mokytoja man, lietuvių kalbos mokytoja, nežinau dabar, ar jinai gyva, Danutė Stanienė, man atrodo, tokia jos pavardė buvo penktoj vidurinės mokykloje.
6: Girdėta.
5: Jo, tai jinai, atsimenu, kaip jinai man vieną kartą pasakė, sako, tu turi pasakojimo talentą. Ir sako, vis tik jį rašyk ir toliau. Ir aš to žodžius atsimenu iki šioliai, nes kiti dalykai man nelabai sekėsi. Matematika nesisekė ir ten visa kita. Ir kažkaip aš šituos žodžius labai labai man jie įstrigo ir jinai vienintelė man leisdavo laukti įkvėpimo. Tai buvo labai griežta mokyta ir labai griežtumų ir ten tą pravardę tokią turėjo nelabai gražią dėl griežtumo. Bet, žodžiu, man kažką jinai sužadina. Ir paskui, kai aš neįstojau lietuvių kalbą ir literatūrą universitete Vilniaus, kažkaip vat, automatiškai sugalvojau, nusekasi rašyt, vadinasi, eisi ten. Ir nelabai gal aš ir liūdėjau, ir tada į daug gailius nuėjau dirbti, nes nu, buvo metai, vis tiek kažkaip juos reikėjo praleisti, na, ir aš išėjau ir tapau kultūros namų metodininkė, turbūt, taip vadinas tos pareigas, nu, kur po direktorės ten eina, ne?
6: Taip, aš taip, jo, direktorė ten... buvau, bet aš porą mėnesių.
5: Jo, tai ten paskui jau buvo tokia diektai, jo, ir mes ten, nu, kažką veikiam. Kai dabar pagalvoji šitos perspektyvos, šitų laikų, tai kažkaip įdomiai viskas, kas pagrindinis dalykas šokiai, diskotekos, ten visokie kepurinės dar šokdavo. Buvo estradinis ansamblis, kur, žodžiu, tu jeigu dirbai, tu ten viską ir dainuodavai, ir šokdavai, ir viską darėjai tuo pat metu. Tai va, tai, bet tuo metu į to šokį suvažiuodavo tikrai dalis utenos, nes jie buvo labai, labai jau ten tokie, tai va, jaunimo mėgiami. Tai va, tokia mano ta pradžia, iš tikrųjų, o po to kažkaip automatiškai kilo mintis, kad kai ten padirbu, kad gal reikia man režisūrą kažkas pametė mintį, ir tokiu būdu aš išvažiavau į Klaipėdą ir įstojau teatro režisūrą, baigiau ten. Ir paskui dar Adeikiuose dirbau direktorė, nes buvo ta tie laikai, gal sunku prisiminti, bet daugam net neįtikėtina. Bet tai reikėdavo, aš buvau gavusi tarybinio ūkio stipendiją. Gyvenau kaip karalienė studentė. Ir šodžiu, bet po to, kai baigiau, man reikėjo grįžti atidirbti. Ir čia jau ir nepriklausomybė, ir viskas, ir Baltijos kelias. O mes dar tenai kažkokius Leninui šlovėjo.
6: Lovinat dar.
5: Jo, ir žodžiu, paskui taip gavosi, kad ištekėjau iš važiavų į Klaipėdą. Tai ir su rašymu viskas taip ir buvo, tik tai tada jisai vėl man prabūdo, kada aš pagimdžiau sūnų ir sėdėjau ir man kažkaip jau tos namų šeimininkės pasidarė per daug.
6: Taip.
5: Ir aš tada pradėjau galvoti, gal aš čia kažką parašysiu ir parašiau pirmą tekstą ir nunešiau į Vakarų ekspresą. Aišku, jį man supeikė. Dėl to, kad jisai buvo parašytas, na, ten kažkokių varpų koncertas ir ten daug emocijų, ten visa kito, kam laikraščiai tokie. Sako, čia vaizdelis, čia dar ne tekstas. O aš taip viduj įsiskaudau, galvoju, čia aš tiek visko įdėjau, čia viskas taip. Žodžiu, bet iš tikrųjų jau visada, kiek pamenu, man patikdavo užrašinėti. Va toks, eidavau aš, netgi studentė, kai buvau iš konservatorijos, eidavau tai iki bendrabučio Debrecen gatvėj. Visada eidavau, kadangi telefonų nebūdavo tada, nu tai ką, apima mane kažkoks jausmas, aš pasiemu popierį ir vidury gatvės rašau. Tai aš visada taip darydavau ir tą įprotį iki šiolį turiu ir visada visiems, kas nori rašyti, pradėti rašyti, ar šiaip jau rašo, visada patariu, užsirašinėkit. Nes kartais mūsų pasąmonė ar kažkokie kiti dalykai iš kažkur dar toliau, kokie nors subtilūs planai, mums padiktuoja, pameta kažkokias mintis idėjas, bet mes būnam veiksme ir nebeužrašom to, o po to tas eina ir praeina. Ir kartais vien tik tai užrašys kokią vieną frazę ar žodį, po to galima labai gražiai tai išpakuot, Ir iš to gali gautis gražus tekstas. Tai iš tikrųjų stebėjimas ir užrašinėjimas yra du svarbus dalykai kiekvienam žmogui, kuris nori pradėti rašyti. Aš tikriausiai išbėgu už akių, nes tikriausiai klausimas turėjo būti apie tai įtariu.
6: Apie tai, tikrai apie gyvenimo patirtis, kur mokysi, kur dirbai, ko išmokai iš tikrųjų bagažą, tai tikrai nemažą turi. Ir kiek žinau, astrologijas irgi baigiai, na visokių tokių įvairių sričių išbandėjai.
5: Taip, kodėl aš taip išbandžiau ir gali atrodyti, sakykime, kai kam, kad nu, čia labai daug visko. Visas dvasinės pakraipas, aš apskritai dirbau ir valytoje prekybos centre, ir pardavėje, ir netgi taupomosios kasos kasininkė, kas tai yra sunkiai suvokiama su mano matematika, bet aš tikrai eidavau į naują ir iki šiol einu, kaip į šaltą vandenį, bet žinau, kad tai naudinga ir kad tai sveika organizmai. Visom prasmėm. Ir iš viso to ėjimo į naują, bet ką naują drąsiai, atsirado man įvairios patirties ir savęs pažinimo įvairiose patirtise. Ir visi tie dvasiniai dalykai, aišku, jie neatsirado irgi iš oro. Čia žmogų atveda į tai gyvenimo kažkokie sunkumai, aš jų taip pat turėjau ir man buvo labai sudėtingų situacijų. Ir kada jau tu nebežinai, ko atvertis, tada tai žmonės sako, arba pas Dievą kreipiesi, o kadangi tie visi ezoterika ir visa kita, na tai yra tam tikra šaka, atšaka to viso dvasingumo ėjimo pas Dievą kelias vadinasi, kur kiekvienas žmogus per kažkokias skirtingas pusės susirenka save, ne vien tik kaip fizinį kūną, bet ir kaip kažką daugiau, kaip ir tokia subtilė būtybė, kuri ne vien tik valgo miegą ir vartoja, bet ir kuri iš tikrųjų turi daugiau galių vidinių, negu kad kartais gali net pagalvoti apie save. Tai visi šitie dalykai gražiai susirinko į bendrą patirtį ir labai labai pamažu žingsnis po žingsnio augino mano drąsą. Nes aš nesu iš tikrųjų tokia drąsi, kaip kartais kažkam atrodo. Visi tie dalykai ateina per patirtį, per bandymus, per, na, tokį savęs pažinimą ir kartais netgi kaip Münchhausenai ištraukimą savęs už plaukų. Tam tikrose situacijose, kur tu lyg ir norėtum sau gailėti savęs ir skęsti, bet tu paėmi save už plaukų, ištrauki ir sakai, dabar darysi taip. Tai vat, ir visi tie dalykai, na, aš manau, kad man padėjo suprasti vieną, kad žmogus, nu ne vieną, bet keletą tokių svarbių dalykų, kad žmogus iš tikrųjų gali daugiau negu pats apie save galvoja ir kad nuo jo požiūrio pasirinkimą labai daug kas priklauso, jeigu jisai nori gyvas būti tikra to žodžio prasme, pilnaja ta prasme ir užsiimti gyvenimo kūrybą plačiai prasme. Ne tai, kad ten mėgsti kepti siūti ir ten dar kažką, bet tiesiog tai jis turi leisti sau pabūti visur ir pasiimti įvairių patirčių, kad suvoktų, jog jame yra viskas. Jame yra ir mokytojas, ir mokinys, ir jisai gali klausti pat savęs ir gauti atsakymus, ir tai tikrai ne šizofrenija. Iš karto išbėgu už akių. Tai yra, kas tą bandė, kas jautė, ir vat rašymas iš tikrųjų labai labai padeda, ir pati, žinai, kaip tu.
6: Taip, taip.
5: Tu taip pat rašai, ir kaip galima rašant kalbėtis, ne vien su avataru tu fiziniu, bet galima su tais savo aukštesniais aspektais, kurių mes nematom, negirdim, mes galim juos, galim girdėti, bet galim jausti. Ir per rašymą labai dažnai ateina daug visko, suvokimai, atsakymai. Ir tik tai nereikia nesprausavęs į rėmus, iš tikrųjų, rašant ir nesilaikyti taisyklių, kurių įpratę žmonės laikytis, bet tiesiog leisti savo rašyti. Tiesiog taip. Ir viskas.
6: Na, dar vis tiek iš nuotaikos, Rolandos, iš visko galima suprasti, kad tikrai esi laiminga, bet dar norėčiau vis tiek paklausti. Savo mokymuose padedi žmonėms eiti link savęs, atrasti save unikalų, laimingą, džiugų, įkvėptą, viduje tvirtą, mylintį. Ir ar jau dabar esi laiminga, ką darai, ar tavo pačios tokia būsena jau kasdieninė, ar visai būna, ar būna, kaip nors.
5: Oi, čia, nu, nežinau, aš manau, kad utopija ištisai išlaikyti dar kol kas, nu, ta prasme, nu, ne utopija, tai yra siekiamybė, bet taip, kad aš esu žmogus, mano gyvenime taip pat visko vyksta, ir man

0: gyvenimu matau, kaip mes leidžiam savo, na, jau čia tokia prasme eiti aukos vaidmenį kokį nors, ne, kad gailėti savęs ir sakyti, kaip čia man blogai ir paskui čia visiems kitiems sakyti, kaip man čia blogai. Ir paskui visą tai dar realizuoja gyvenime dar daugiau tokių dalykų. Ir paskui mes vėl skundžiamės. Tai aš išmokau šitas pamokas ir taip kartais leidžiu savo paverkti. Bet aš moku ir išjungti save, kaip radija. Vat kaip, pavyzdžiui, radijas yra.
1: Taip, taip.
0: Yra mygtukas, tu gali jį įjungti ir išjungti. Tai ilgų treniruočių metu, kada gyvenime treniravau, sėdėdama ant taburėtės, praktikuodavau tam dar iki šioliai, tuos įgūdžius tiesiog savo mintis, emocijas pastebėti, vėl tas žodis stebėjimas, ane? Ir kaip mėgstu sakyti, stebėjimas, šaknis, steb, ta pati šaknis, kaip ir stebuklas. Tai jeigu mes išmokstame save stebėti, tai mes kūrėme stebuklą. Mes kūrėm stebuklą savo gyvenime, mes kūrėm stebuklą savo aplinkinių gyvenime. Dėl to, kad jeigu mes neišmokstam kažko pastebėti savyje, tai mums nėra šansų tai kažkaip tai ir sustabdyti, jeigu mes net norim. Todėl pirmas žingsnis vis dėlto yra tas išmokti stebėti save, pastebėtą momentą, turėti valios vidinės tokios, kad aš dabar nusprendžiau, kad aš noriu perjungti į kažkokią kitą emociją ir tai padaryti. Ir tai tikrai nėra spektaklis, tai nėra tikrai vaidyba, nes kartais žmonės sako, nu tai ką, juk aš jaučiuosi taip, o tai kaip, tai čia reiškia, aš meluosiu savo, ne. Jeigu mes perjungiam save į kitą būseną, pavyzdžiui, prisimenam būseną, kada mums buvo gera, arba tiesiog įsiliejami į kūrybinį veiksmą kokį nors. Va tai, kas mus tikrai labai vidui veža. Mes iš karto savo vidaus visą chemiją pakeičiam į kitą chemiją. Ir jeigu jūs pabandysit tai padaryti, vat prisiminsit, arba tu, Angelė, pavyzdžiui, ten, nu, tau yra liūdna, ir, pavyzdžiui, kažkokiu tai momentu prisimeni, kai tu buvai... Tarkim, įsimylėjus. Ne?
1: Taip.
0: Arba kai ten, žinai, besąlyginė meilė, meilė vaikui, pavyzdžiui, ne, kur tu jauti, arba kažkokiam gyvūnui, kur jau nėra jokių reikalavimų ir tu pajauti, prisimeni, kaip tu tą kažkas tai ten buvo. Tavo vidus, tavo visą chemiją pradeda tuos hormonus gaminti, nes jam nesvarbu tam vidui, ar tu įsivaizduoji tai, ar tai tu iš tikrųjų patiri, jisai priima kaip tikrovę. Ir tada iš karto automatiškai viskas pasikeičia. Tu netgi žiūri tos pačius dalykus ir viskas atrodo kitaip. Ir ant tiek tas čia stebuklas yra, va tai aš ir vadinu alchemija. Tai kada tu perkuri savo kažkokią būseną, nu negatyvę mintį, negatyvų ten kažkokį pojūtį, tu jį transformuoji į kažkokį tai kitą būseną. Ir dar kalbant apie chemiją ir alchemiją, nes yra alchemija, ne, kas yra alchemija, tai kada iš geležies išgaunam auksą, nu tai primityviai taip, taip. Kalbant, ne? Tai pavyzdžiui, iš kažkokio tai pykčio mes alchemizuojam į, na, meilę gal per daug, nu tarkim, į kažkokį tai ramybės jausmą arba taikos jausmą, ne? Tai, pavyzdžiui, chemija yra tas, kad mes reaguojam automatiškai, ne? Ir prisiminkim jausmą tą patį, va, pasakiau, ką tik tai, įsimylėjimas. Tai ir įsimylėjimas yra cheminė fazė, ne? Kada viskas vyksta spontaniškai, ne? Tie hormonai. Tačiau ta meilė, kuri jau po kurio laiko atsiranda, tai jau jinai alcheminė meilė, nes mes jau iš to viso, ką mes kartu išgyvenam, mes paverčiam į kažką tai visiškai kitą. Ir tai jau yra tai, ką mes alchemizuojam savo gyvenimą. Tai realiai gali tai kiekvienas žmogus.
1: Tai vis dėlto tokias gal ne išvadas padarykim, bet dar ties tuo pačiu klausimu sustokime. Taigi, ko reikia gyvenimo kūrybui, kad gyventum darnoje su savimi ir aplinka, jaustum pilnatvę, na, tos tokios alchemijos, stebėjimo, ką jau paminėjai, o gal tokių priminimų, išleidai knygą priminimai 21, ką jie sudėjai.
0: Jo, aš juos sudėjau tekstus, dalis tekstų buvo tuose pačiuose šviesiuose kambariuose spausdinta ir aš juos rašiau visą mėnesį, berods 20 ar 20-ais metais, dabar jau nebe, turbūt 20-ais, nes 21-ais išleidau. Ir aš gruodžio mėnesį rašiau

0: priminimų žmonėm apie paprastus gyvenimo dalykus, kuriuos mes pamirštam. Nes labai dažnai žmonės nueina į dvasingumą ir eina kaip atrodo aukštinkojom, tarsi ant galvos stovėdami. Na, ta prasme, atrodo, kad tai, tas dvasingumas, tai yra kažkas siaubingai sudėtinga. Tačiau iš tikrųjų, tai yra tie dalykai, kuriuos kiekvienas žmogus nuo prigimties jo lastelėse yra. Tai, ką primena religija iš dalies, ne? Tai, kas yra visose senuosiuose mokymuose, tarkim, budizme ar hinduizme, ten tik tai per kitokiom formom, bet vis tiek tai užfiksuota tie patys kosminiai dėsniai, kurie žmogui padeda harmoningai būti šitame gyvenime. Ir mano tie priminimai, tai yra tų paprastų dalykų priminimas, kaip toj kasdienybėje nepames savęs. Nes mes jau gal ir mokam atsisėdę ant kilimėlio, om ir meditacijoje išbūti harmonijai. Tačiau visa esmė yra ne ant kilimėlio, o tą kiekvieną akimirką. Ir ten yra sudėta maži tekstai neilgi, ten viskas labai paprasta, nieko sudėtingo, jokių sudėtingos kalbos, aš apskritai labai mėgstu paprastą kalbą, paprastus žodžius, jokių įmantrumų kažkokių tai. Ir ten yra paprastai žodžiais pasakyta, priminta kažkokia tai na, įvedama į tą temą. Ir paskui yra praktika duodama. Bet tokios praktikos, tos, kur, nu, kaip sakau, mėgstu sakyti Mironovos frazę, om ant taburetės vadinasi. Tai reiškia, kad tu, pavyzdžiui, sėdi virtuvėje, skuti bulves, bet tu gali ir praktikuoti lygiai taip pat. Tau nereikia eiti kažkur, tai ten kažkokias sales, ten kažkokiose, taip važiuoja žmonės į stovyklas, ten, taip gerai. Kam jos gerai, jam tokia pajausti būseną. Tai. Bet paskui tu tą būseną turi išmokti kiekvieną dieną atgaminti. Ir ten, pavyzdžiui, tokia praktika apie dėl minčių, sakykime. Jos visos netgi atėjo kai kurios iš mano gyvenimo. Visas aš esu jas dariu savo laiku. Ir, pavyzdžiui, tokia praktika su gumyte. Užsidedi gumyte ant tokia, bet tokia, kur plonesnė, kur skaudžiau yra ant riešo. Ir, pavyzdžiui, kaip stebėti mintis, nes mes dažniausiai nepastebim, kaip jos ateina, išeina. Tu paimi tą gumytę ir kaip tik pastebi mintį, tik, ir paleidi. Ir tu patiri minimalų tokį skausmelį, bet tai tarsi inkaras, kuris tau padeda tam tikrų momentų pastebėti, registruoti savo mintis. Ir tai yra praktika. Dar viena praktika tokia irgi iš gyvenimo. Aš atsimenu, anksčiau labai mėgdavau viską reaguoti. Kas nors įvyko, aš iškart įdomu, ką tai reiškia, kodėl taip yra, o kaip čia man ta, ką jis norėjo pasakyti, čia netai pažiūrėjo ir taip toliau, štai toliau. Ir aš atsimenu, kaip mano dukra dar tada, ar paauglė buvo, ar jau kokia, jau mokyklą baigus, nepamenu. Ir jis sako, kai aš su jie ten kažkaip šnekėjau, jis sako, nu mama, nu kaip tu, sako, gali taip viską reaguoti, sako, nu kiekvieną nieką reaguoja. Nu sako, ką man daryti, sako, jeigu aš taip reaguoju. Nu tu reaguok į kas antrą, sako. Ir iš viso to gimė praktika reaguoju į kas antrą. Tai šita praktika labai labai padeda žmonėm, kurie va taip irgi į kiekvieną. Nu tada pradėkim nuo to, kad nu iš kartai taip neišeina atsisakyti. Taip. Tada tu reaguok į kas antrą. Bet tu, kad reaguotum į kas antrą, tu turėsi pastebėti vis tiek. Ir šitaip treniruojasi tam tikri dalykai. Net indus plaunant galima atlikti praktiką. Susikoncentruoji į tik į indų plovimą ir nieko daugiau ir jokių kitų minčių. Tobula meditacija. Tobula.
1: Tai va, visi mėlyjai Utenos radio klausytojai, jeigu čia blaškotės, tai praktikuokit kas antrą, visą instrukciją rasite knygoje priminimai 21. Taip.
0: Taip.
1: Na, teko dalyvauti tavo organizuojamuose mokymuose, renginiuose tiek gyvai, tiek ir internetu. Asmeniškai sakau, dar taip laisvai, nevaržomai, kūrybiškai nesijaučiau kažkaip teki kaip srovė, nesustojimai ir tyrinėjai. Patirdamas džiugėsi, širdies gelmių, tikrai labai esu dėkinga už tokias nuostabias patirtis. Ir kyla klausimas, kaip gimsta renginių mokymų temos, kaip jas pajauti, kad būtent to reikia tavo klausytojai dalyviai.
0: O čia yra kodinis žodis pajauti, o antras yra, aš niekada negalvoju apie kitus žmonės. Gal nuskambės labai arogantiškai, bet aš esu įsitikinus vienu dalyku ir tikrai, kadangi jau daug metų pati iš savo veiklos gyvenu, iš savo kūrybos, taip galėčiau drąsiai sakyti, iš kūrybos, kuri susideda tiek iš rašymo kažkokių tai dalykų, tiek iš dvasinių užsiėmimų, nors tai jie persipina pas mane, nes aš jų negaliu atskirti. Tai kada aš norėdavau įtikti kitiem ir darydavau kažką tai, o, rinkai to reikia. Nu, aš specialiai sakau tokį žodį, kuris man nepatinka, tas pas kaip rinkodara, kuri ta tiesioginė prasme man nepatinka, nes jinai, na, iš dalies iškreipia kažkokius dalykus natūralius ir šiek tiek manipuliuoja žmonių sąmonę, šiek tiek vieni daugiau, kiti mažiau. Ir aš vis dėlto pasirinkau natūralumo kelią. Pat kelią, kada gimsta viskas iš erdvės, iš pajautimo, kas per mane ateina. Ir aš pastebėjau tokį dalyką, kad kada aš pajaučiu, kas per mane ateina ir aš leidžiu drąsiai transliuoti, tai visada atsiranda žmonės, kuriem to reikia. Bet jeigu aš bandau suvaidinti save, o bandydavau tikrai ne kartą, ir kalbėdavau ne savo tekstu, kažkokį tokį suvaidintą tekstą nenatūraliai, parašydavau kvietimus tokius su tam tikrom kažkokiom frazėm, arba pavyzdžiui, bendraudama jau renginiuose pradėdavau kažkokio įvaizdžio laikytis, nu nieko man neišeidavo, nieko. Aš iš tikrųjų tikiu, kad dabar ateina laikas, kada žmonės įsilaisvina patys iš savo kažkokių tai ribų, iš tokių kažkokių baimių. Ir ateina tas laikas, kada žmonės pradeda reikštis taip, kas jų viduje giliai yra. Ir anksčiau daugybė žmonių bijodavo tai daryti. Dabar vis daugiau žmonių tai daro, drąsinasi, laisvinasi. Ir iš tikrųjų tokios informacijos, būtent tokio prieimo prie visko, vis labiau ir labiau reikia. Na, pasižiūrėkime, jeigu taip jau aplinkui, kas darosi su visais tais, na gerai, tebūnie dvasiniai, pramoginiai renginiai, nesvarbu, bet tai vis tiek jau yra kitas lygis. Palyginus su to, kaip anksčiau, sakykime, iš viso žmonės, nu, buvo vienintelis dvasingumo šaltinis, tai, na, bažnyčia, ten religija, ten įvairūs tikėjimai pagal šalis ten skirtingi. Ne? Bet taip, kad žmonės prieitų prie dvasingumo, prie Dievo, va taip natūraliai per savo vidų pradėtų eit, to nebuvo. Ir dabar vis daugiau žmonių nori, netgi ir jogą praktikuoja. Tai aišku, jeigu jogą žiūrėsi kaip į fizkultūrą, tada vieną, bet jeigu žiūrėsi į jogą kaip į visų žmogaus sistemų na, tokį atvėrimą ir ten irgi dėmesingumas ir stebėjimas, viskas yra tenai. Ir jeigu tikrai į šitą pusę eini ir fizinį pratimą darydamas ir jungi savo vidų, kad jisai harmoningai derėtų prie fizinio veiksmo, tada yra nuostabi didžiulė praktika. Tai va labai daug žmonių ir domasi ir tai či, cigūnas, ten ir joga. Ir tai yra visos tos praktikos atėjusios iš rytų kultūros. Iš tikrųjų, kas jau buvo seniai, jau buvo seniai. Taip, kad aš manau, jog apskritai dabar reikia labai klausyti savęs. Tiesiog, tai yra vienintelis kelias. Ir aš jau čia šiek tiek iš šono nuėjau nuo klausimo, bet iš esmės aš kaip ir atsakiau, man atrodo, nes aš pati niekaip nežiūriu, ką kiti daro. Aš susitelkiu pati save ir bandau išjausti per save, net nebandau, tiesiog man dažniausiai, kai aš paleidau visą tą dalyką veikti, tai visa tai vyksta tiesiog spontaniškai. Tiesiog aš būnu, padarau kažką, tada ateina tuštumos fazė, tada toj tuštumos fazėje kažkokie formos, kažkokios neaiškius, kažkokie kodai, frazės. Ir paskui tik tai viens ir aš suprantu apie ką visą tai. Ir aš tada tą pasiėmus pradedu išpakuoti šitą ir man taip gimsta viskas. Ir kas tikrai ko negaliu daryti, negaliu ilgai kažkokio vieno dalyko paėmus minkyti. Pats ilgiausias buvo mano rašymo laboratorija, labas mano tekstai, kurie gimė, tai yra programa rašantiem online, kurią dabar galima įsigyti šiaip jau internetu, kaip video. ir užduotis, bet tai nuo 19 metų buvo. Ir aš daugybę žmonių per tą kursą praėjo. Tai irgi man taip gimė ir aš supratau, kad aš noriu daryti savaip. Na, ne taip, kaip kiti daro, nenusižiūrėjus. Bet taip, kaip aš jaučiu, o taip, kaip jaučiu, dar niekur nebuvo. Tai aš visada, kaip, jeigu atsiduodi tam, kaip jauti, tai dažnai labai darai prieš srovę. Ne taip, kaip visi.
1: Na, už poros dienų, kaip esi minėjusi, atiduosi duoklę Utenai birželio 30 dieną. Įsidėmėkite visi 17:30. Vytauto Valiušio keramikos muziejuje vyks kūrybinės dirbtuvės molio ir žodžio jausmas. Nuo Liepos 3 dieną 18:00 žydinti alchemiją Utenoje. Lengvas pirmadienis moterų rate. Angelės Brašioninės sodyboje. Labai džiaugiuosi ir nekantriai laukiu. Pašnekėkime apie tai, kuo čia mes galim suintriguoti, kad daugiau ateitų.
0: Na, iš esmės, aš čia nieko labai kažkaip intriguoti.
1: Nenoriu.
0: Aš tiesiog manau, kad irgi pagal viskas, pagal rezonanso dėsnį vyksta. Ir jeigu žmonės, na, girdi, ką aš kalbu, tai iš esmės, aš nebūnu taip, kad čia aš atsisėdau radijoje, esu viena,
1: taip.
0: Kalbu vieną, o ten jau darysiu kažką kitą. Tai, nu, vis tiek bus viskas apie tą patį, apie tą gyvenimo alchemiją, apie tai, kad mes kiekvienas esam kūrėjas ir kad mes kiekvienas turime, kad mes galime iš tikrųjų ir savo gyvenimą padaryti gražesnį, na, ta prasme savo kasdienybę, ne vien tik išoriškai, ne vien tik daiktais, ne vien tik tai veikdami daug išoriai, bet ir savo gyvenimą gražindami, pasinerdami savo vidų ir pažindami tą vidinį meistrą, tą vidinę teritoriją ir iš jos, būtent iš jos eiti gyvenimą į kasdienybę, o net virkščiai, ne iš išorės eiti vidų. Ir tiesiog pajausti, ką reiškia, kada tu pakeiti tą fokusą, kada pradedi iš vidaus eiti į išorę. Tai būtent tas alchemija moterim pirmadienį, tai ir gimė dėl to, kad, na, apskritai mes pirmadienius laikom sunkiais, tai čia jau ta alchemija bus vien tame, kad mes jį parodysim, kad mes galime ir pirmadienį, ir aštuntadienį, ir bet kokią dieną mes galim jaustis puikiai. Jeigu mes pačios to norėsim. Ir čia susifokusavom į moteris dėl to, kad šita žydinti alchemija yra online projektas, kuris vyksta, dar šiuo metu vyksta, bet jau ten grupė yra susiformavus, manau, kad rugpjūčio 10 dieną aš paleisiu antrą dalį jos. Tai dabar yra žydinti alchemija taškas beribiškume, o tas bus, antra dalis bus žydinti alchemija gausoje. Ir noriu labai pasinerti į gausos temą, į visas jos aspektus. Tai šitame susitikime, kuris bus Utenoje gyvas, jis irgi skirtas moterim, nes labai daugeliui moterų dabar rūpi ne vien tik tai suknelės, ne vien tik tai lūpdažiai, bet ir kiti dalykai, gilesni dalykai. Ir mes būtent patyrinėsim, taip pat aš visur naudoju labai tą tokį kompleksiškai, ta prasme, ir pokalbis, ir galbūt meditacijos kažkas, tai susitelkimo paprastai į save parodyt ir pajausti savo širdies erdvę, pakalbėti apie širdies jausmą, kaip sekti juo, nes labai daugam dabar aktualu. Kažkaip pastebėjau, kad pašaukimas ir vat, gyventi širdies labai tapo tokios aktualios temos. Tai iš tikrųjų, tai tikrai nuo širdžiai sakau, tai labai labai svarbu dabar. Ir jeigu mes norim būti laimingos, mes turim išmokti pasikliauti tuo vidiniu vedimu ir drąsiai eiti tai, kur mus veda vidus. Tai kalbėsim apie taip, taip pat rašymas, kaip gali padėti mums atrasti tą vidinį jausmą, kaip galima rašymo pagalbą skaityti aplinką, ne? Kaip tai aplinkai galima užduoti klausimus ir kodėl jinai mums duoda atsakymus. Aš visą tai jums paaiškinsiu paprastą žmonių kalbą, jokios mistikos ir ezoterikos. Tiesiog paaiškinsiu, kaip tai vyksta ir kaip mes galime pačios turėti savo orakulą kartu su savim ir neiti pas jokias būrėjas šiukštu. O kitas renginys, jisai yra tarsi irgi, jis penktadienį, kur bus kur, Vytauto Valiušio muziejui. Tai iš tikrųjų ten dirba mano sesuo, Asta. Ir nelabai seniai pradėjo dirbti ir jinai man na, parodė tą muziejų. Aš iš tikrųjų buvau nustebus menininko, kurėjo Vytauto Valiušio, na, tokia, nežinau, ne ta idėja, sakykime, ir kiek ten įdomių eksponatų yra. Ir man tada taip kaip ir kaip ir gimė ta mintis, kad man galima sujungti visą tai. Ir bus ir panerimas rankų į molį, ir bus į kūrybinį rašymą. Tai va, toks bus renginys, labai labai kviečiu dalyvauti, nemokama šitas renginys.
1: Nežinau. Ir aš labai kviečiu, ir tikrai dalyvausiu, ir visus kviečiu. Čia ir vyrai gali, taip.
0: Da, aišku.
1: Mulyptyti molį, būtinai su žodžiu.
0: Vyrai viską gali.
1: Tai jau laikas išseko, labai gera tavęs klausytis, dar primink, kur dar tavo kūrybos galima surasti, paklausyti, paskaityti ir paprašysime pabaigai visada šitoj laidoje prašome linkėjimų už gyvenimo alchemijos mūzos lūpų.
0: Oho, kaip skambu. Tai iš tikrųjų aš daugiausiai rašau savo Facebook profilyje, kur aš vadinuosi Rolanda Lū. Sutrumpinta pavardė mano Rolanda Lū. Taip pat turiu savo tinklaraštį www.rolandalu.lt. Taip pat turiu YouTube kanalą, irgi Rolanda Lū, bet aš dabar neprisimenu, nes ten kažkaip mandriau reikia ieškoti, bet jeigu įvesit Rolanda Lū, atrasit. Ir kas dar...
1: Na, laimingos ir, moterys.
0: Ai, laimingos tai, moterys, tai kelionės ten į Indiją, varudenį važiuojam. Vėl, tai laimingos moterys, šviesus kambariai, bet jie mažai aktyvus dabar yra, nes daugiau dirbu su grupėm jau nu, labiau. Na ir ką ten dar klausai manęs?
1: Linkėjimus.
0: Ai, linkėjimus, linkėjimus. Gerai, tada aš pasakysiu tokį linkėjimą. Aš linkiu, kad gyvenimas jum visur klotų raudonus kilimus. Ir kad jūs lengvai, lengvai eitumėt tais kilimais ten, kur jūs veda širdis.
1: Labai ačiū, Rolanda, už šitos nutiestus kilimus ir norim kartu eiti ir praeiti Uteniškį ir Valiušio keramikos muziejui ir kviečiam į Angelės Bražionės.
0: Jo, jo.
1: Vienu žodžiu turėsim ką veikti ir galbūt tikėsimės, kad tai bus dažniau, ką gali žinoti.
0: Taip, taip. Jeigu bus poreikis, tai viskas bus.
1: Taip, tai dar kartą ačiū Rolanda ir visiems primenu, kad viešėjo Utenos dukra, jau senokai gyvenanti Klaipėdoje, Rolanda Lukoševičienė. Tai jau girdėjot pradžioje, bet dar priminsiu ilgametę žurnalistę, įvairių tekstų rašytoje, kelionių indiją organizatorė, žmonės mokanti rašymo paslapčių, vertėja, gyvenimo stebėtų ir žrašinėtoje. Taigi, ačiū dar kartą ir tariu iki malonaus.
0: Iki, iki.
2: Kai bandai rašyt, pradedi jaus kažkokį, tai nerimą ir atrodo netoria dūzgė, ne širdy, galvoj, yra kažkokia paslaptis, nu tokia paslaptis ir kuri, bet čia pat atrodo ir niekaip aš negaliu atspėti, tačiau jie kelia šypsena.
3: Čia?
4: Čia?
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančią. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali. Sveiki, vienos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems? Ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema? Apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
5: Labadiena.
4: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
5: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
4: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų. Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
5: Aš šioje srityje profesinį mokymą esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai. Per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje. Ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga niekuo neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
4: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykit, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
5: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet Europos Sąjungos lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
4: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokiu amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
5: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinį mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinę mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgyjo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
4: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
5: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui į profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
4: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
5: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavinimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnio išsilavinimo. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
4: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jie veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
5: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
4: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
5: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ja mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintis mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
4: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje?
5: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba. Jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
4: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
5: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per Mokausi Lietuvoje platformą.
4: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
5: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjant tas reikalingas žinias ir kompetencijas ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
4: kaip gyvename.
5: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
4: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu, jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimą, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
5: Taip, ačiū jums labai.
4: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuota

0: tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Laida Rimto šnekos.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiaugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainiu.
4: Sveiki.
3: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
4: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui, ne tik kad politiniams sprendimams, tai... Galbūt neatsitiktinai aš ir esu tam tikrame politinėme spektre. Tai visų pirma, aišku, kas matyt šiaip didžiausią įtaką padarė, tai mano būsimai akademiniai karjerai, nes aš ir pasirinkau tokią tematiką, tai yra apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir toliau profesinėje karjeroje visai mano tyrimo temos būdavo susijusios su tiek kovo 11, tiek sausio 13, tiek yra tekę sudalyvauti kaip ekspertų įvairiuose teismų procesuose susijusiuose su sausio 13. Na ir dabar, kalbant apie jau tokią politinę karjerą, tai neatsitiktinai mano domėjimosi lauke, vėlgi yra temos, kurios, na, sakyčiau, yra su tuo susijusios. Tai ne vien tik tai kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos, aš turiu menį išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusia su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės ir ten... Be abejo, yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo, yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologija, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungos šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai, kas man įdomu ir pagal tai, ką pavyksta nuveikti.
3: Sakote, kad tęsiate misiją ginti liberalią demokratiją. Kas šiandien yra didžiausia grėsmė jai Lietuvoje ir Europoje?
4: Taip, apskritai, liberaliai demokratijai yra pagrindinė grėsmė, tai čia nieko nenustebinsiu, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir visa tai, kas su tuo yra susiję. Nes Rusijos agresijos tikslas reikia suprasti ne vien tik tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rašizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti suomenį, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, Aišku, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreipta iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažinu, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tos menų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, nu tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda, čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmė šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės ta pačia kalba kaip ir Putinas, nu tai reikia matyti ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga šiaip, nu, net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų, negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus, tai iš principo dar yra tas vadinamasis trampizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas, jis, aišku, išauga dar ir dėl to, kad viena vertus matyt dėl daugybės skirtingų informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų, mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje, yra, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė, šalia visų privalumo, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikštis būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
3: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
4: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė. Nes, nu, kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltelis ir kas yra agresijos auka ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą aš turbūt, nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs. Tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad nu, šiaip žmonės, čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną, yra pripratę prie to karo, tačiau nu, dvasėje vis tiek lieka nepalaužti ir tikrai galiu patvirtinti, kad nu, nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri nu, tiesiog iš principo nepasiduos ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš esmės kitokie negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti. Aišku, yra visokių reiškinių galbūt įvykę per šitą kartą, per šitą laikotarpį, tai be abejo sąlygos pačios vietoje kinta. Jeigu dar prieš kelis metus ta dronų grėsmė nebuvo taip jaučiama kaip dabar, arba na, nebuvo taip tokia aštri mobilizacijos, tarkim, problema, bet šiaip jeigu kalbėt apie bendras nuotaikas, tai aš nepasakyčiau, kad jos kažkiek yra pasikeitusios, yra tikslas stovėti tiek, kiek reikia, tol, kol Putinas bus priverstas sudaryti taiką ir ta taika turi būti teisinga. Tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie, ne vien yra tik tai politikai, bet visų pirma, tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai. Tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti. Tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės srity, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm septynias autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro daugiau negu iš jų reikalautų gyvenimas, nes aš turiu minį, tai yra mano kolegos teisininkai, ar tai buvę, ta prasme, ar baigė teisės studijas, ar tebe studijuojantis studentai, dėstytojai, kurie na, šalia viso kito užsiema, na, tiesiog dabar yra tapę kariais ir gina tėvynę frontą. Tai vat, dėl to aš manau, kad ypač svarbu tokius paskatinti ir na, duoti suprasti, kad jie nu, nėra pamiršti, nėra izoliuoti ir jie yra na, tikrai remiami.
3: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą, ar galime jaustis saugus?
4: Na, čia ne tai, kad abejingumas, čia aš sakyčiau, netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokia savotiška jam priešiška ideologija. Na, ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose, ir šiaip veikloje, ir pačioje jungtinėse Amerikos valstijose. Švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai keičia, kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi. Ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą, o tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes nu, akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybės? Jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai žinot, kada tu negali būti užtikrintas, na, aš aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus, tai kada tu tikrai negali būti užtikrintas sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus. Nes, na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį sąjungininkų, jau labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai neventame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad, na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų europinių NATO ramščių, o ne vien tik tai saugumo vartotoja, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai, tai kad toksai patikimumo susviravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir, ir, ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomai, skaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, ir Jungtinėms Amerikos valstijoms, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne, ne vien tik tai kaip tokis mažesnė ar silpnesnė brolį, bet kaip lygiverti sąjungininkai.
3: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
4: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratija supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija, arba vien tik tai daugumos valdžia, arba sprendimų priėmimą dauguma, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų gale kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. Arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai vat, tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad

0: Teisės konkretesnės atrodo, kaip valstybės valdymo sistema atrodo ir taip toliau, bet tos trys pamatinės vertybės yra valstybės nepriklausomybė, demokratija, bet būtent demokratija, pluralistinė demokratija, o ne mažoritarinė demokratija, ir taip pat prigimtinės žmogaus teisės. Tai na, vat, jos beje kyla ne iš kur kitur, bet iš dar 1918 metų vasario 16 dienos akto, kuris paskelbė Lietuvą nepriklausomą ir demokratinę valstybę, o demokratinę, bet be žmogaus teisų pripažinimo jinai nebūtų demokratinė. Tai štai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad net referendumu negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek na, žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises, o kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių na, asmenis, kurie visų pirma yra, na, na, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos, tai iš principo vat, dėl to, tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti iš žmonių orumo, nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokią išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu, tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal konstituciją. Na, ar mes galime pagal konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čia ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Na, tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
1: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santoką?
0: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta Konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės Konstitucinio teismo nutarimo vykdymą, ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės, arba na, civilinės būklės aktų, tiksliau registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysinti. Tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar na, to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nu, nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes

0: turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus. Kadangi Lietuva dažnai veikia tokius savotiškus švituoklės principu, tai nu, gali tai būti, kad liberalios jėgos, pakankamai liberalios jėgos, laimėtų Seimo rinkimus. Tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję, ne vien tik tai saugumos srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra pagal tradicinę tą tokią, kaip pasakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendinta, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę, ir užvaldyti Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai vat, viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas, nes neatsitiktinai mes turbūt nuo šito ir pradėjome. Tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
1: Pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
0: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, aš suprantu, kad jauniems žmonėms gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą. Nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35%, bet kokia dvigubai daugiau, 70% tarkim. Na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visi Europos Sąjungoje ir dėl to yra visa eilė iniciatyvų nukreiptų. Na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniems žmonėms yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniems žmonėms tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos visų pirma nepilnamečiams, bet apskritai ribojamas yra apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojamas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės poliarizaciją ir įvairių neapykantos diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurie dažniausiai plinta ypač per šitos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jauniems žmonėms tai yra prieinama. Bet aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailistauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seninų kvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą, nes jūs patys neinate rinkimus. Tai iš tiesų reikia matyti matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Niemano Zare, tai iš principo persikoja jaunus žmonės už pilietinę poziciją, už tai vat čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunus žmonės prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti. Nu, kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai bet čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
1: Liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
0: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje, esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti. Tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmeninę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politiką, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis, taip. Tai vat pirmiausia šitam lygmenį, bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu menį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu. Aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente, tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberalių jaunimu. Turim labai gerus santykius ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti. Nuo savo rinkėjų aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarp.
1: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
0: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes ta, kuri veikia prieš liberalią politiką, nes liberali politika yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui, jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui, nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minėti, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis, tai žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra, kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale, nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną, ir apskritai Europos laisvės, ir Ukrainos laisvės, ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai na, natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė ir kartu ir savo tėvynės laisvė ir Europos laisvė kaip tokia, nu tai jie natūraliai turbūt turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot kaip yra, tai visų pirma, melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai Žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonę kartais, ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
1: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
0: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje. Ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo naujiems darbams, ir noro nepasiduoti visam blogiui, kuris egzistuoja. Tai man šita diena pirmiausia yra geras toksai žavus pavasaris ir kartu jaunatviškas pavasaris, leidžiantis įgyvendinti savo svajones.
1: Ačiū labai, Dainiau, už pokalbį.
0: Ačiū Jums, sėkmės.
1: Dėkui. Ačiū žiūrovai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Ačiū, iki.
2: Laida Rimto šnekos.
3: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
2: Sveiki Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Svečiavome Sudeikiuose, o šiandien užsukome į Daugailius. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Kaip jau minėjau, šiandien mūsų stotelė Daugailių seniūnija. Nuo atminties takų iki ateities vizijų pokalbiai su Daugailių seniūnijos žmonėmis. Atvykome į Daugailius kraštą, kur susilieja gamtos grožis, turtinga istorija ir gyvybinga bendruomenės dvasia. Daugailių seniūnija įsikūrusi nuostabių ežerų ir miškų apsuptyje kviečia atrasti savo unikalius pasakojimus, pajausti vietos žmonių šilumą ir pasinerti į autentišką aukštaitijos kultūrą. Šį savaitgalį daugailiškiai kviečia į miestelio šventę, kuris skirta iškilaus krašto sūnaus poeto Antano Miškinio 120-osioms ir iškiliausio visų laikų lietuvių meniko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Tai puiki proga tik išgirsti įdomias istorijas, ne tik išgirsti įdomias istorijas, bet ir patiems tapti šios nepakartojimo šventės dalimi. Pajausti Daugailių pulsą ir galbūt atrasti savo naują mėgstamą Lietuvos kampelį. Pirmiausia, norėčiau pristatyti Daugailių seniūnijos seniūnę Eitutę Mardosienę, kuri jau metus ir 4 mėnesius atsakingai vadovauja seniūnijos reikalams, rūpinasi vietos gyventojų gerove ir prisideda prie Daugailių krašto puoselėjimo. Jos vadovavimo laikotarpiu seniūnija aktyviai dalyvauja įvairiose iniciatyvose. Netrukus laukia seniūnės ir antroji miestelio šventė jos vadovavimo laikotarpiu. Antroji mūsų pašnekovė Utenos kraštotyros muziejaus Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinės etnografinės sodybos muziejininkė, edukatorė, bibliotekininkė Rimanta Gaidienė. Jos darbas yra neįkainojama siekiant išsaugoti ir skleisti mūsų krašto kultūros paveldą. Ypač susijusi su iškiliais kūrėjais. Šiemet minint poeto Antano Miškinio 120-asias gimimo metinės, jos indėlis yra ypač svarbus. Dėka jos nuoširdaus atsidavimo, Antano ir Motiejaus Miškinių kūryba vėl naujai suranda kelią į mūsų širdies. Taigi kviečiame jūs kartu leistis į šią kelionę, išgirsti, pajusti ir pamatyti Daugailius. Taigi pradėkime. Mėla seniūnė, jau daugiau nei metus vadovaujate Daugailių seniūnijai. Papasakokite, koks tas seniūno darbas, ką jis aprėpė.
4: Labadiena, Angelė, labadiena, kolegiai, mūsų šio vakaro pašnekovė ir labadiena visiems, kurie mus žiūrės ir matys ir domėsis nuostabiu Daugailių kraštu. Taip, seniūno darbas tai yra toks darbas, kuris apima iš tikrųjų žmogaus viso gyvenimo rūpešius. Ir kaip tuos rūpešius įspręsti. Ir kaip surasti atsakymus į įvairius iškylančius klausimus. Ir kiekviena diena seniūnui suteikia vis naujus klausimus, naujas situacijas, naujas netgi ir patirtis, kaip net gali netgi ryte važiuodamas į darbą nuspėti, kas tavęs laukia. Tai iš tikrųjų mane žavė ir tai, kad važiuojant į darbą tu negali žinoti, ar šiandien su aukštakulniais teks bristi per pažliugusį žvyruotą kelią, kurį lietus, vas kaip ir šiandien, iš tikrųjų merkia nesustodamas, o galbūt bus patirtis tokia, kad kažkur brausiasi miško gilumą, apžiūrėti, nežinau, bebrų nugraužto miško. Tai tikrai labai, labai platus, labai įdomus darbas. Be abejo, ir klausimai, kuriuos seniūnas turi spręsti, tai pradedant, žinau, inžineriniais sprendiniais, kas susijęs su kelių priežiūra, iki gyventojų, seniūnijos gyventojų tarpusavio santykio, kūrimo, puoselėjimo, bendrystės jausmo, to vat, palaikymo. Tai tikrai labai sunku apibūdinti keliais žodžiais arba įvardinti konkrečias rytis, tai yra nuo iki. Tai vat vis seniūno darbe telpa visas žmogaus gyvenimas.
2: Tai kokie buvo didžiausi iššūkiai ir džiaugsmai per šį laikotarpį, kas labiausiai nustebino ar įsiminė?
4: Vienas iš didesnių iššūkių, sakykime, galbūt netgi vienas toks didžiausių, kur buvo tai vos pradėjus eiti šias pareigas po kelių mėnesių, nutiko taip, kad daugai turėjo švęsti 770 metų jubiliejinę šventę. Tai iš tikrųjų buvo beprotiškai daug jaudulio, atrodo tikėsi startavęs ir štai užgriūno pečius tokia didžiulė atsakomybė, kad tas jubiliejus būtų įsimintinas, kad jis būtų tokia tikra jubiliejinė šventė seniūnijos gyventojams ir svečiams, kurie pas mus atvyks. O labai iš įsimintinų akimirkų, tai iš tikrųjų prisimenu, ko puikiausiai pačią pirmą dieną, kada atvykau į seniūniją. Tai mane pasitiko nuostabus kolektyvas, visas susirinkęs pasitiko su plačiom šypsenom, šiltai, jaukiai ir tas bendravimas, kaip startavom pačią pirmą dieną, iš tikrųjų tęsiasi ir iki dabar. Tai labai greitai suradom bendrą kalbą, išsikėlėm bendrus pagrindinius tikslus, ko mes siekiam, apie ką mes turim veikti, nes iš tikrųjų mūsų visų darbas, viso seniūnijos kolektyvo pagrindinė užduotis ir pagrindinis tikslas yra atliepti mūsų seniūnijos gyventojų poreikius. Tai mes įdedami daug pastangų, daug darbo, turim užtikrinti, kad mūsų seniūnijos gyventojai ir svečiai, netgi kurie apsilanko, pravažiuoja per mūsų seniūniją, kad juos pasitiktų savo laiku prižiūrėti, sutvarkyti keliai, kad viešosios erdvės būtų gražios, tvarkingos, kad čia seniūnijoje būtų tiek gyvenantiem, tiek besilankantiem gera, jauku ir gražu.
2: Net mes pastebėjome, kad einant pro seniūnės kabinetą yra padėta saldainių, kai ateina seniūnijos gyventojai, kol laukia, jeigu seniūnė užimta, aš taip suprantu, gali pasivaišinti saldainiais.
4: Taip, be abejo, kad saldžių akimirkų būtų daugiau. Nes dažniausiai gyventojai iš tikrųjų atkeliauja iki seniūniją su įvairiais rūpestėliais, tai va, tai nors saldžią akimirką.
2: Na, o šiemet minime poeto Antano Miškinio 120-asias gimimo metinės, daugeliai tikrai jau kalbėjom, ruošiasi miestelio šventėje, kurioje bus skiriamas dėmesys ne tik poetui, bet ir mūsų menininkui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Kokia šios šventės reikšmės jauni ir kaip sekasi jau organizuoti, nedaug jau liko?
4: Taip, iki šventės liko kelios dienos. Kadangi šiais metais turime tokias dvi ypatingai gražias šventes, tokius ypatingus jubiliejus, tai nusprendėme šių metų daugailių šventę iš tikrųjų dedikuoti šiems nuostabiems dviems kūrėjams, kuriais galime didžiuotis, kad mes juos turime. Tai mūsų šių metų šventę atvykstančius svečius pasitiksime su galimybė nutapyti bendrą paveikslą. Tai kiekvienas iš šventės svečių galės po potėpį, po kelis, kiek jau tik tai norės prisidėti, nutapyti tą gražų paveikslą, kuris būtų įkvėptas ir remiantis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio stilistika ir be abejo įkvėpta turėtų būti Antano Miškinio poezijos.
2: Manau, ir Rimanta pridės savo pirštą, nes kai jau pasakojo, kaip ruošiasi radijoje Miškiniams, tai labai įsidėmėjau, kad jau kaip giminė visi galvoja, kad Rimanta galbūt giminė Miškinių, taip dinastijos.
5: Sodyboje šiau 21 metai. Ir esu tikra, kad Miškinį myli ne tik daugailių krašte, bet ir visoje tenoj. Nes į mūsų renginius renkasi žmonės gausiai. Ir jeigu aš bent kruopelytę prie to prisidėjau, reiškia, aš savo misiją įvykdžiau. Visada norėjau jų asmenybę, kūrybą kilstelėti nuo žemės trupučiuką. Kūriau tam tikrą mitą. Ir jeigu man sekėsi, reiškia viskas gerai.
2: Taip, jeigu sakėt, kad pakartotinai atvažiuoja į jūsų edukacijas, vadinasi, tai vėl trauka tokia yra ir norisi žmonėms į tą sodybą kažkokia tai vyrauja atmosfera, labai energetiškai gera. Tai ką?
5: Žinot, kodėl gera? Jeigu žmogus po atšlaimą vaikščiojo su geru palinkėjimu, kaimynui, bendradarbiui, o motiejus toks ir buvo, tai jų nėra, bet tas palinkėjimas ore plauko, aura liko.
2: Dar gal seniūnės paklausim apie tokią ateities viziją, kokius puoselėjai planus, ką tokio jau gal ir visko neišduosi, daug kas pasilieka savo, bet bendrais bruožais.
4: Į ateitį žiūrint, tai labai norėtųsi dar labiau aktyvinti bendruomenės, nors iš tikrųjų vėliau, ko gero mes apie jas pakalbėsim, jos yra aktyvės, bet vis norisi, kad kuo daugiau žmonių įsitrauktų veiklas, kad kuo daugiau žmonių atrastų tą bendravimo smagumą, malonumą, kad vienas kitą dažniau sutiktų ir kad vienas su kitu dažniau būtų. Be abejo, norisi skirti dėmesio ir tikrai vat, ypatingai besiplečiančiam jaunėjančiam Radeikių miesteliui norisi įkurti tokią aktyvesnę erdvę, po trupučiuką pradėti darbai, ten turime labai gražų pušyną, kurį dėka bendruomenės narių sutvarkius mes jį atradom iš naujo, kaip labai gražią erdvę, tai po trupučiuką ten įkūrinę. Kūrėme pernai metais vabaliukų namą, tai kas yra aktualu mažiesiams Radeikių gyventojams. Šiais metais ten jau įkūrėm tokį mini basų kojų taką. Labai stengiamės koncentruotis ir orientuotis vis dėlto į jaunas šeimas, nes Radeikių miestelis labai džiugina tikrai jaunėja. Ir jeigu tik koks atsiranda parduodamas namukas, tai į jį būtinai atsikelia, įsikuria, įsigyja jauna šeima. Tai va, tai Radeikiai jaunėja.
2: Tai dar nepaminėjo seniūnė prieš ruošiantis laidą, tai džiugavai, kad daugėja ir jau statistikoje, ką visi kiti dėjuoja, kad kaip ir mažiau. Neženkliai, bet
4: neženkliai. Taip, pastarųjų trijų metų tokia vat, yra tendencija, kad pas mus gyventojai laikosi panašiai seniūnijoje visoj registruotų gyventojų apie 1200 plus minus. Trupučiuką pamažėja, po to vėl atsigaunam. Tai vertinant visą situaciją yra labai džiugu išlaikyti tą pastovų skaičių. Kelių gyventojų pasikeitimas tai iš tikrųjų labai labai toksai nėra ryškus ir vis sukamės apie tą patį skaičių.
2: Dar seniūnė pasiliks, bet ką palinkėtum vis tiek tiems atvykstantiems svečiam, kurie atvyks pas jūs į šventę.
4: Tie, kurie atvyks pas mus į šventę, noriu palinkėti puikaus vakaro, nes jūs pasitiks ir Viktorina. Ir naują miestelio dešimtmetį pradedam su nauja, stengiamas, kad tai taptų tradicija, tai turėsime loteriją visiškai be pralaimėjimų. Galiu išduoti paslaptį, kad yra įsteigtas didysis prizas, todėl tikrai kviečiam atvykti dalyvauti loterijoje, praleisti smagiai laiką, lauks jūsų edukacijos. Tai ir magiška kupina paslapčių pačkienų raganų vyks edukacija apie žolynus, apie jų paslaptis. Taip pat turėsime labai įdomią ir smagią edukaciją apie šiaurės rytų Lietuvos regiono kulinarinį paveldą. Ir be abejo įdomi, kurianti puikią nuotaiką, vakarinė muzikinė dalis. Ir dar daug kitų veiklų skirtų mažiesiems. Be abejo, mūsų tradicija jau tapusi ir labai džiaugiuosi, kad prisideda prie mūsų Daugailių medžiotojų klubas, kuris vaišins savo nuostabaus skonio šiurpa. Tai daug įvairiausių veiklų. Labai tikimės, kad bus geras oras, dovanos saulėtą vakarą ir visi kartu susirinkę kursime ypatingą, gražų, kupiną malonių prisiminimų vakarą.
2: Kad dėkojame seniūnei, dar paprašysime pasilikti. Nori man tai jau, kad ir minėjau, bet dar kartą visiems Utenos radijo klausytojams priminsiu, kad esate Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinės etnografinės sodybos muziejininkė, edukatorė, bibliotekininkė. Kokia yra jūsų darbo esmė ir ką jums teikia, kas jums teikia didžiausią pasitenkinimą?
5: Ko gero grįžtamasis ryšys. Aš jo turiu daug. Kažkada, kai pradėjau dirbti, lankytojai rašydavo laiškus. Senoji direktorė vieną parodžiau, tai kai atvažiuodavo į muziejų, visą laiką klausdavo, ar turi? Jei turi, rodyk, skaitysim abi. dabar jau gaunu SMS žinutę, messengerio žinutę.
4: Taip.
5: Ir vat tas grįžtamasis ryšys teikia sparnus.
4: Tai o ta žinutės kur nors
5: vieną turiu išsaugot, paskutinę. O laiškus, tai žinokit, aš juos sukūrenu. Ir visus padėkos raštus ir taip toliau niekada niekam ant jokios sienos nekabinu.
4: Taip.
5: Ir niekam nerodu.
4: Kad gera energija kažką aukštynai. Taip. Nu, šiemet minime poeto Antano Miškinio 120-asias gimimo metinės. Ką šis sukaktis reiškia daugeliu kraštui ir kaip jis jau skamba ir kaip dar nuskambės bertėjančios daugelių miestelių šventės. Nors jau pasakoja Tutenos radijo, bet dar
5: pakartoti. Gerai, mes jau planavom, žinokit, aš pateikiau projektą, Rūpižė kultūros taryba nepatvirtino. Tada sukamės iš padėčių ir visai neblogai mums sekasi. Uh-huh. 11 vasario per poeto gimtadienį muziejui turėjom renginį poetinio žodžio artumai Jonas Aistis ir Antanas Miškinis. Jo, kodėl šitaip? Todėl, kad mes palaikom ryšį su Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicijos muziejininkė Gražina Kazanavičienė, mes esam draugės.
4: Mm.
5: Ir susiskambinam, ir konsultuojamės. Ir praėjusiais metais, 24-aisiais, Aisčiui buvo 120. Buvau jų renginį, mačiau parodą, jų renginys buvo šiek tiek kitoks, vienas didelis skirtas, sumaniau, kad šitą parodą reikia parsikabinti į Uteną. Ir padarėm taip, kad Utenoje susitiko du kūrėjai. Kažkada senais laikais, kai iš Kauno, prieškario Kauno, Zarasuos, vienu ros per savaitį važiuodavo koncesinę, enlipdavo ton koncesinę, du jauni vyriokai atsraitoji marškinių rinkovės, atvažiuodavo iki Daugailių, išlipdavo. Rozais juos pastikdavo Miškinienės pasiūstas bernas su linėjiku, abu atakių rozų, kad anys ir pėsti paraidavo. A kiekgi čia jauname įima, batuoji pikčiūnai, garniai, jau ir juknėnai. Tame renginyje ir susitiko tie du kūrėjai. Mum telkino Bajasiškio Švento Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininkas ir koristės, dainavo Aisti ir Miškinį. Suradom, su Miškinio dainom nebuvo problemų, su Aisčio dainom buvo problemų. Žinom lopšinę, žinom peizažą, o natų tai niekur neranda. Tai aš paskui muziejininkai skambinau ir muziejininkai atsiuntė natas. Tada kitas renginys, toks didesnis, buvo 23 gegužės. Jau buvo tokia gimtadienio šventė. Vaikutėnų bendruomenė teikė projektą žiedinio mažo.

0: rugsėjo mėnesio antroj pusėj. Čia dabar bus atlikėjams sumokės bendruomenė, nes bendruomenė teikė savivaldybė projektą. Ir mes laukiam atvažiuojant iš Zarasų teatro Juodai Baltas, kur spektaklį iš Žaliadonio gegužės pastatė. Ir laukiam savos kūrėjos, Audronės Misiukaitės, ji irgi yra prirašius. Tris, tai tikrai žinau, dainas pagal Antano kūrybą. Tai bus va toks renginys rugsėjį. O tarp šitų renginių, tai dar aš Miškinį pristačiau Užpalios, pristačiau Leliūnos, dabar laukia Kuktiškės, paskui Kirdeikė, nu vat, atrodo, stengiesi populiarinti, kad žmonės žinotų, kas per dieną, kas per data šiemet. Šiemet Antanui 120. Tegu žino visą Uteną.
1: Na ir dabar apie Daugailius, čia paminėjot, kad paskaitysite eilėraščių, grinai apie Daugailius.
0: Oi, žinokit, šitas kraštas ypatingas. Va, Čiožinių kaime Jonas Čiožinys 15 metais gimęs, 110 šiemet. Irgi aukštaitis, visi pabaliai pažįstami, visi ežerai apdainuoti tuose gražiuose jo aukštaitiškose eilėraščių. O Juknėnus reziduoja du rašytojų sąjungos nariai. Vien, pasdalinį labai gražiai tėviškį. Vienas pasijėmė visų, vieną pasijėmė visų, a kitas visą. Aš kalbu apie rašytojų sąjungos narius Miškinio premijos laureatus Regina Katinaitė Lumpickienė ir Arbita Katina. Ir turiu pasiruošus tą eilėraštį, bet mintinai nemoku, čia nemintinai Miškinio, tai moku daug. Čia Alvydas Katinas. Jau niekados nepravažiuos pro Daugailius nei Baranauskas vyskupas, nei Nikolajus Saras, nei arkivyskupas Reinys, tiek daug suradęs Dievo mažame Madagaskare. Kiek meilių, kiek vienatvių, kiek likimų pro šį miestelį nudardėjo diližanuose karietose. O kiek praėjo pėsčiomis nežinome ir nežinosime, nors ir labai norėtume. Tačiau miestelis liko lik spalvotas ornamentas. Papuošęs sankryžas dervuotus kryžius, čia prie senos bažnyčios laikas rymo ant klevų ramentų ir laukia, kad klebonas Baltuška jį vėl pakrikštytų. Monsignor pabaigė. Kiek metų daug jis atidavė šitam kraštui. Mylėjo šitą kraštą ir žmonės labai mylėjo. Ir mes jį labai mylėjom.
1: Ari, man tai tikrai labai gražiai ir nei tu tie papasakotų ir čia galėtumėm ir kitų pašnekovų net nekvies, nes labai gera klausyti jūsų, taip iš širdies viskas eina ir dabar norėčiau dar paklausti, dar kartą priminti visiems, kad Daugailių miestelio šventė dėmesys skiriamas bus ne tik Antanui Miškiniui, bet ir Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Na, gal jūs abiejų net, kaip jūs matote šių dviejų iškilių asmenybių sąsajas ar bendras temas, kurias būtų galima atskleisti to šventės metu? Gal remantai čia?
0: Labai sunkus klausimas. Man sunkus. Už tai, kad kitų sričių kūrėjai, Čiurlionis dailininkas, kompozitorius, o šitas poetas. Ir tokių dramų, aš nežinau, kiek Čiurlionio gyvenime buvo, bet Antano gyvenime jų buvo daug ir sunkiai. Nežinau, kokį bendrumą. Vienas apie visatą kūrė, piešė ir muziką kūrė. Antanas buvo žemės poetas, savo krašto.
1: Tai žemė,
0: kančios poetas.
1: Žemė ir dangus jungsis.
0: Ko gero, jeigu vienas į dangų žiūri, sakykime, tai Antanas vaikšto žemė, savo krašto žemė.
1: Tai čia labai du pusrutulius tokius sujungsit, Daugailiai nušvies.
2: Taip, šių metų šventę, kaip ir minėjau, pradedam naują dešimtmetį Daugailių miestelis. Tai ir norim, kad ta šventė, iš tikrųjų, toje šventė kiekvienas atvykęs atrastų kažką savo. Tas, kuris mylėjo dailę, meną, tas, kuris mylėjo eilės. Galbūt kitas atkeliaus tiesiog pasilinksminti, praleisti gerai laiką ir padainuoti kartu su atlikėjais. Galbūt šeima atkeliaus ieškodami linksmybių savo mažiesiams. Labai džiaugiuosi, kad prie šios šventės prisijungia ir savo rankas mums į pagalbą ištiesė ir su savo nuostabiais projektais atvažiuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyrius, kuris mums į Daugailius į šventę atveža du puikius projektus pristato. Tai vienas yra saugumo skėtis Utenoje, kuris primins mūsų šventės lankytojams apie taisyklės, apie kelių eismo taisyklės, apie dviračius, paspirtukus, ypatingai, kas yra labai aktualu šiuo šiltuoju vasaros laikotarpiu. O kitas yra stop gaisrams, kur

0: Manau, projektas irgi yra naudingas absoliučiai visoms amžiaus grupėms, nes tikrai labai yra svarbu prisiminti, kaip mes turim saugoti savo namus, kaip mes turim jais rūpintis, kokios yra įvairios taisyklės. Atvažiuodama šis skyrius kartu su savo pagalbininkais, su partneriais, žada mus ne vien tik mokyti, bet pažadėjo atvežti įvairių surprizų, įvairių veiklų, taip pat be abejo ir šiandienai labai tikrai aktuali tema, tai galės atkeliavę mūsų šventės svečiai bendrauti, pasikalbėti su parengties pareigūnu, kuris kalbės apie grėsmes, kaip jas valdyti, be abejo bus pristatytas ir išvykimo krepšys, tai va tai mūsų šių metų šventė, toks užmojis yra labai platus, menas, kultūra, paveldas, visos tos priemonės priminti žmonėms apie saugumą ir žinoma linksmintis ir dar skaniai pavalgyti.
1: Na, vadinasi, tikrai kaip ir kalbėjom, žemė, dangus, viskas jungsis. Taip, na ką, dėkojame pašnekovėms, Rimantai ir Eitutei, dar seniūnė pasilieka, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad jūsų dėmesiui vyksta projektas 9 Utenos, išgirsk savo kraštą. Šiandien svečiuojamės Daugailiuose. 9 Utenos, išgirsk savo kraštą.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Ši laida kartojama.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne, patarė.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Šiandien speciali ir ypatinga Mama Top 40 laida, nes joje klausysime bei švesime Lietuvos indie muzikos žanro atlikėjus bei grupes. Pirma tokia ir nepaprastai graži daina – Kamanių šilelis, degantys paukščiai.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame ypatingą šios savaitės laidą, kurios metu džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos indi muzikos žanro atlikėjais bei grupėmis. Dabar eteryje skambės Mergytė Morta, Įprotis.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai.
1: Mano Top 40.
0: Pratęsime po trumpos reklamos.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį, kuriame šią savaitę ypatinga Mama Top 40 laida. Jos metu klausome ir švenčiame Lietuvos indie žanro atlikėjus bei grupes. Jūsų dėmesį, Mesh, nepyk.

0: klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Lapka. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Alo, girdė viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
3: Čia?
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: te świecie są świecie kak zakomus. Vyti švieti, kągi sako mums.
1: Su šypsenomis, dainomis ir smalsiomis mintimis į vieną gražią komandą susibūrė Utenos verslo ir turizmo agentūros darbuotojų ir rezidentų vaikai. Iš jų pokalbių, idėjų ir kūrybos gimė radio laidelė nuoširdi, žaisminga ir kupina vaikystė šviesos. Taip, per jų balsus ir geras emocijas pasitikime vasarą.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luk nepatarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš irgi jie myliu savo Utenos radiją.
3: Labas, mano vardas Dovydas. Man patinka žaisti, draugauti, dar su mama pamiegoti į žaidimų aikštelę, su mažina pasivažinėti ir dar labai draugauju su draugais visais ir dar patinka valgyti.
4: Kas tau yra vasara?
3: Pati geriausia diena, kur galima vaisti, eiti į žaidimo aikštelę, išvečius vaguoti ir namuose būti.
5: Man tai labai geras oras.
4: Ką norėtum patarti tėveliams, kad vaikams būtų gyventi lengviau?
3: Tėti, mama ir sesė.
4: Tai ką tu jiems patartum?
3: Kad labai myli.

0: pasiekiama tolima ji turi. Kai laivo laivo laiko rankos tvirtos, aplink pasaulį galim trasi irtis. Mūsų džiugina mažyčiai atradimai. Kiaudinas radijas.
1: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdžiu mašinoj.
2: Čia Utenos radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, yes.
3: Čia Utenos radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, radijas, yes, yes.
4: Oh, let's go!
5: Oh, yeah.
6: Discoteca. Wow, wow.

0: discoteca. Uau, uau, discoteca, discoteca,
1: discoteca.
0: Uau.

Mama, tai labai lengva. Tik reikia daugiau detalių dėlioti. O robotas dar sunkiau. Reikia labai ilgai. Reikia visus detalės sunaudoti iš dėžės. Ir tada, kai išnaudoji, tada

statyti mašiną visą valandą. Visą. Ilgai. Didesnis labirintas štai atrodo daug didesnis, bet reikia dar daugiau detalių. Jeigu mažai, tai tada netelpa. Tada jau nepasidaro labirintas didelis. Jeigu mažas labirintas, tai labai lengva, paprasta. O jeigu

labai sunku. Sunkiai, labai sunkiai. O didelį miestą tai dar daugiau reikia detalių. Reikia visą naktį dėlioti tuos magnetus namui. Visą miestą didelį minikraftą. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti. Reikia visą savaitę ten daryti, miestą tą, visą savaitę. Labai ten sunku tada dėlioti, sunku. Tada nebeužtektų detalių. O jeigu nusipirktų detalių daugiau, tai tada būtų didesnis, jeigu turėtų daugiau minikrafto detalių magnetinių ir tada galėtų pastatyti didesnį miestą minikrafto su žmogeliukais. O namų daug tai nepaprasta, reikia ilgai dėlioti, reikia 100-300 valandų dėlioti namus, daug namų, o namų tai nesuskaičiuosi, per daug namų minikrafto reikia dėlioti. Net dar daugiau, net nebeužtektų nekiek detalių. Tuščia, bet ne miestai. Labai tuščia.

labai ilgai. Visą valandą, dar ilgesnę valandą. 100 valandų. O Minecraft'o mašinai dar didesnį, tai tada reikia dar ilgiau. Ilgai, ilgai, labai ilgai. Labai ilgai. Labai ilgai. 50 valandos reikia. 60 valandų reikia dėlioti Minecraft'ą Lego. O Minecraft'ą šmogeliuką dar sunkiau. Reikia labai daug detalių. Labai daug. Pilna dėžė. O jeigu nėra, tai tada nepastatysi labai didelio žmogaus Minecraft'o iš magnetų. Nepastatysi. Tada reikia daug detalių. O jeigu neturi daug, nepavyks. O Lego Minecraft'o galima pastatyti labai didelių dalykų, daug didesnių už Minecraft'o. O mini Lego tai nelabai jaučia. Pastatysi. Nelabai jaučia. Pastatysi tada. Per sunkiai. Reikia 300 valandų. 50 valandų. 60 valandų. Ir sudėliosiu po 60 valandų. O Lego mašina iš Minecraft'o tai dar sunkiai, reikia didelę mašiną statyti visą valandą, pusę valandą.

0: Eurovizijos gerbėjus.
1: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga.

06:06 Utena. Žygis širdies keliu. 13:00 koncertas. Lukas Pilkauskas. Renginio programa. Registracija į žygį. Registruokis. Laikas birželio 6 diena. Šeštadienis. 9:30 10:00. Dalyvių registracija. 10:00 renginio pradžia. 13:00 žygėjų pasitikimas. Luko Pilkausko koncertas. Renginys atviras visiems, net ir nežygiuojančius kviečiame prisijungti prie mūsų finalinėje renginio dalyje. Renginys nemokamas. Renginio ir žygio pradžios vieta vyž

Tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Mai Wodenki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojama spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos, bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.

Patarimas tevams. Lūk, nepatarė. Lūk, nepatarė. Lūk, nepatarė. Linkis tiek jaukų, kad pilva neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: mokslinis protas. Štai apibūdinti kelias daržovės. Arba vaisių, arba daiktą. Turit atspėti, kas tai yra.
1: Raudonas, su sėklomis, aplinkui žalą. Kas?
2: Žinojau, kad atspėsit, žinoma, kad arbūzas.
0: Antra užuomena.
1: Raudonas, su žaliu viršumi. Ir jame viduje jis yra daržovė ir jį dažnai naudojate tarp salotų, pagardinti kokias dešreles, kepsnelius. Kas?
2: Žinoma, kad
1: pomidoras.
2: Žinojau, kad esate protingi vaikai.
1: Dabar geriausias radijas, utenos radijas.
2: Reklama. Kelis. Uno pizzerija. Kaparis. Aušra. Hesburgeris. McDonald's. Reklama. Auksinis protas.
1: Radijas.
3: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: frokost. Til frokost er kjempegust. Selvnig kastet mangel del. Gjør du sverke nå? Kjellekotten og verd og skipstene. Nappa tepton jeg kada. Og jeg lo det skis og slups. At gardin sies visus. Jeg kjørte hjemme i Lusa uten å sverke.
1: Kalbos kertelė. Kalbėkime lietuviškai.
2: Pasiskas, pasiskas, pasiskas, pasiskas.
1: Tai gal geriau dešrelės?
3: Oh, yeah.
1: Reklama. Utenoje atsirado naujų ledų Dauniškio parke. Jie skaniausi visame pasaulyje.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luk nepatarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Vasarą nežinau, gal žaisiu lauke arba su draugiams susitiksiu prie ežero. O ką veiks vakarė?
4: Aš manau, kad varysiu ten su draugiam į kokį parką ar į kokią kavinę. Iš tikrųjų labai laukiu vasaros. Saulė, o ką tu veiksi vasarą?
1: Oi, geriau manęs tai neklausk, nes reikalų tūkstantis. Eisiu į dainų šventę, į dainų dainelę lauretės. Eisiu į stovyklas, eisiu į daug burelių ir taip toliau.
5: O ką tu veiksi, jau?
6: Aš eisiu irgi taip pat į stovyklas. Ir šiais metais irgi važiuosiu į dainų šventę. O norėsit vasarą viso susitikti?
7: Žinoma!
1: Čia kalba Lietuvos radijas.
7: Čia Utenos radijas.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Vasarą aš kažkuris važiuosiu. Ir vasarą maudysiuos baseine. Ir tėtis su mama

baseine, bet jeigu bus čiuožykla, čiuožiu nuo čiuožyklos ir be man mamytė labai linksmai kažką darys. Meilė reiškia širdelį, kaip dalinėti būna vaikam labai gera ir tada mamos labai nepyksta, bet vaikučiai kartais nesdalina, nes biški vaikam

0: namą, visą miestą didelį. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti.
1: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukne patarė.

0: Așerdie milu sau uita noastră radio.
1: Classic Dance Radio. Scat. Bukner. Kasparo. Dovido. Jevos. Vakaras. Barboras. Saulės. Taurapilio vaikai valdo.
2: Alo, girdėmėską, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu, aš myliu Utenos radiją.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena. Trečia para. Tavęs nėra. Tik tai lakoniška žinutė.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš

0: Girdėlės ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

bebaimiai intimumo nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuos kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnias ant špilkų tau velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėja.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.